0: Увага! Повітряна тривога в Івано-Франківському та Коломийському районах триває. Повторюю. Повітряна тривога в Івано-Франківському та Коломийському районах триває.
1: Ніч на Західному полюсі.

Увага! Відбій повітряної тривоги в Івано-Франківському та Коломийському районах. Повторюю. Відбій повітряної тривоги в Івано-Франківському та Коломийському районах.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: ДДР презентує «Хіт на обрій».
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Хіт на обрій». Нова сторінка, новий розділ, нова обгортка, нове визначення для дефініції «Українська актуальна популярна музика». Саме тут, саме в радіоефірі, ми чуємо нові зразки майбутніх вітчизняних гітів.
0: «Хіт на обрій».
1: Цього тижня розпочинаємо з «Сельто назад» і «Калуша» і їхньої пісні.

грає самоіронія. Риба тут не герой, який намагається врятувати світ, а навпаки, персонаж, який просто спостерігає за тим, що відбувається навколо. Інколи це єдиний спосіб не збожеволіти від сучасного сьогодення. А з вами був Олесь Кальмук та Гіта Обрії. Почуємось.

0: скажу я вибач.
1: Сальто назад та Калуш представили на наш суд спільний трек «Риба». У новій версії вже відомого треку в минулому знайомий образ риби отримує сучасне звучання та перетворюється на іронічну історію про людину, яка не хоче підлаштовуватися під правила навколишнього світу. Особливу роль у пісні

0: реклама.
1: Де бляха на дах?
2: Де бляха на паркан?
3: Де бляха на фасад?
4: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
0: Реклама.

0: реклама. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
1: Цього Геловіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
2: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
3: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
0: Реклама.
4: Соціальна реклама.
5: Ставай десантником 80-го рівня. Тобі від 18 до 24 років. Приєднуйся до Галицького десанту. 80-та десантно-штурмова бригада запрошує молодих

0: послав мотивованих добровольців на контракт. У нас сучасна зброя та екіпірування, навчання з найдосвідченішими інструкторами, ну і достойна фінансова винагорода. Більше інформації за номером 068 916 0028. Приєднуйся сьогодні, щоб захистити своє завтра.
1: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говоримо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
2: Соціальна реклама.

0: Дома.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили? А ми створили Respect Dental. Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Respect Dental. З нами легко.
0: Реклама. Новини.
2: На годиннику 8.00 і на актуальніші новини станом на цю годину біля мікрофону Ярослав Заровецький. Слава Україні! 11 жовтня президент США Дональд Трамп оголосив про нібито енергетичне перемир'я між Україною та Росією, яке має передбачити припинення ударів по нафтоприродних заводах. Водночас Росія поки не погодилася на жодне перемир'я, а Володимир Зеленський заявив, що оголошення Трампа стало для нього новиною. Представник Білого Дому пояснив, що на першому етапі потенційна домовленість мала передбачати взаємну відмову від ударів по нафтоприродних заводах. Якщо це спрацює, наступним кроком, за його словами, могла б стати домовленість про припинення ударів по електростанціях та енергомережах. Однак поки Росія цю пропозицію не прийняла, росіяни думають над цим, ми скоро дізнаємося, чи вони готові, сказав представник Білого Дому. У вересні російська армія, ймовірно, втратила понад 50 тисяч військових, з них 28 тисяч загинули, за словами видання. За той самий період втрати українських військових становили близько 5 тисяч осіб. За словами представника НАТО, посадовець говорив на умовах анонімності, оскільки йдеться про чутливу військову інформацію. Представник НАТО зазначив, що російська армія намагається просуватися на фронті, відправляючи військових на ділянки, де вони потрапляють під удари дронів, артилерії та мін. Тим часом, під час наземного контрнаступу, українські військові повернули контроль над понад 125 квадратними кілометрами території. Переходимо до регіональних новин. Атака на Івано-Франківськ відбулася ввечері в неділю 11 жовтня. Внаслідок удару російського дрона загинуло троє військових, ще троє людей дістали поранення, пошкоджені багатоповерхівки і комерційна нерухомість. Про це заявила глава Івано-Франківської ОВА Світлана Онищук. Вона уточнила, що двоє людей загинули на місці влучання, ще одного постраждалого з пораненням госпіталізували, проте врятувати його життя не вдалося. Були пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, комерційні приміщення. Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків також зазначив, що внаслідок російської атаки загинуло троє військовослужбовців, ще троє дістали поранення без загрози життю, цивільні особи не постраждали. Це було актуальне новини страни на цей час, наступні вже через годину, а примісненько зараз актуальний прогноз погоди.
0: Погода.
2: Ну і трішки актуальні погоди стане на 8.03 на Прикарпатті, зокрема в Івано-Франківську, Каличі та Рогатині зараз плюс 9 градусів тепла усього і плюс 16 буде максимум за дня. Не тепло, одягайтеся відповідно по погоді, протягом цілого дня отримується хмарна погода, вночі був дрібний дощ, проте він закінчився ще до ранку і більше опадів цього дня не передбачається. Завтра на Прикарпатті в Івано-Франківську, Каличі та Рогатині очікується від плюс 3

градусів тепла зранку до плюс 14, це максимум з дня. Хмарна погода протримається весь день, без опадів, без дощів. Переносимося в гори Карпати, зокрема у Яблуницю, Косів та околиці. Тут теж холодно, плюс 5 градусів зараз, плюс 10 буде максимум з дня, і це максимум, тепліше не буде. Весь день буде хмарним, вночі пішов дрібний дощ, проте він закінчився ще до ранку, і весь залишок дня пройде без опадів. Завтра в горах від плюс 2 градусів тепла зранку до плюс 8, це максимум з дня. Протягом цілого дня буде триматися хмарна погода, проте без опадів, без дощів. 8.04 на годинку, друзі, будемо продовжувати далі і, власне, розпочинати наш ранок на Західному полюсі, тому недмінно залишається на хвилях Західного полюсу, найтеплішого полюсу нашої планети.

0: Ранок на полюсі.
1: Друзі, раночок продовжується. Ну і хочемо повідомити про, безумовно, дуже важливі і сумні новини вчорашнього вечора, вчорашньої ночі. А внаслідок вечірнього удару російського реактивного безпілотника по Івано-Франківську 11 жовтня загинули 3 людини, ще троє отримали поранення різного ступеня важкості. Усі загиблі були військовослужбовцями, травми поранених оцінюють як неважкі. Їхньому життю наразі нічого не загрожує. Уточнені дані щодо наслідків ворожого обстрілу повідомив міський голова Руслан Марцінків у своєму вечірньому відеозверненні. Очільник міста вкотре наголосив, що в Україні через дії окупантів немає жодного повністю безпечного місця та закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Якщо є тривога, реагуйте, бодай будьте в приміщенні, не будьте на вулицях, особливо уникайте небезпечних місць, зокрема енергетичної інфраструктури, адміністративних будівель тощо, підкреслив Руслан Марцінків. Від ворожого удару в місті постраждали цивільні об'єкти, зафіксовані пошкодження житлового будинку, магазину, пекарні, будівлі місцевого готелю. Муніципальна допомога від міста, власне, як постраждалим отримати компенсацію та грошову допомогу. Сьогодні, 12 жовтня, з 8:00 Івано-Франківський ЦНАП розпочне прийом заявок на відшкодування збитків. Отримати фінансову допомогу від міста зможуть як фізичні, так і юридичні особи-підприємці, чиє майно постраждало внаслідок атаки. Обласна допомога з регіонального бюджету. Жителі області, які зазнали матеріальних збитків через обстріл, можуть розраховувати грошові виплати

в межах комплексної програми соціального захищення населення Івано-Франківської області на 2022-2026 роки. Власне, куди звертатися за консультацією до департаменту соціальної політики Івано-Франківської ОДА за телефоном 0342-75-24-67 і продиктую ще раз 0342-75-24-67. Перелік документів, детально ознайомитися з умовами виплат, бланками заяв та переліком необхідних документів, копія паспорта, ідентифікаційний код, документи про право власності, рішення комісії про пошкодження майна тощо. Перелік документів, детально ознайомитися з умовами виплат, бланками заяв та переліком необхідних документів, копія паспорта, ідентифікаційний код, документи про право власності, рішення комісії про пошкодження майна тощо. Власне, нічна повітряна тривога на Прикарпатті, вечірній обстріл міста не став єдиним за останню добу. Уже ночі 12 жовтня в 2:44 ранку в Івано-Франківському та Коломойському районах знову оголошували повітряну тривогу. Ворожа реактивна герань заходила на Прикарпатті з боку Тернопільської області через Чернелицю та Тлумач у напрямку обласного центру. На щастя, під час цієї нічної атаки про нові руйнування чи постраждалих не повідомлялося.

0: спорту у проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. «Стометрівка» – це про спорт, а ти що подумав? Партнер проєкту – компанія «Адамсон». Розумні рішення з енергоефективності.
1: Реклама. Енергосервісна компанія «Адамсон». Ми змінюємо підхід до енергоспоживання. Проводимо енергетичні обстеження та термомодернізацію. Пропонуємо комплексні рішення для квартир, будинків, комерційних приміщень, навчальних та громадських закладів. Адреса: Грушевського, 17, «Адамсон». Розумні рішення для тих, хто цінує майбутнє.
2: Реклама. Анонс.
3: Реклама.
4: Де бляха на дах?
5: Де бляха на паркан?
6: Де бляха на фасад?
7: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
8: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-8. 89.
9: Кращі дизайнерські рішення відповідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту, в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
10: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали роботи включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета» 8А.
11: Медхаус, коли здоров'я потребує комплексного підходу. Консультації лікарів, діагностика, лабораторні дослідження, УЗД, ендоскопія, хірургія та стаціонар. Усе в одному місці. Медхаус – турбота про здоров'я на кожному етапі. Івано-Франківська, вулиця Грушевського, 22. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
12: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
13: Привіт, батьки малят! Це Благозаврик. Маю гарну новину. У наших яслах є ще вільні місця. Чекаємо вас на трьох локаціях міста. Деталі на благозаврик.com.ua.

0: Нонс.
1: Стометрівка
2: – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу.

0: і ми. Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Ранок на полюсі.
1: Друзі, ви слухаєте радіо «Західний полюс», найтепліший полюс нашої планети. Ну і традиційно будемо вам розповідати, що саме сьогодні, 12 жовтня, відзначають в Україні та й загалом у цілому світі. Власне, сьогодні день військового капелана. День святкування, власне, відзначають щорічно 12 жовтня, відповідно до реформи церковного календаря. Це свято було започатковане на честь святого Мартина Милостивого, єпископа Турського, якого вважають засновником та покровителем військового духовенства. А святителя Мартина Милостивого вважають засновником військового капеланства і покровителем військових капеланів. Також сьогодні Всесвітній день економіста, який припадає на 12 жовтня. Але це, до речі, не офіційна подія, просто найчастіше у середині жовтня видатні працівники галузі нагороджується премією Шведського банку з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля. В цей же день неофіційно відзначається День економіста в Україні. Петиція про встановлення, до речі, офіційного професійного свята. День економіста вже декілька разів створювалася, але не отримала достатньої кількості голосів. Але все одно всіх економістів ми щиро, безумовно, вітаємо. Дякуємо за вашу працю і теж привітайте ваших колег. І сьогодні трішки посвяткуйте. Також сьогодні День Колумба, Всесвітній день боротьби з артритом, День вільнодумства, тобто думайте. А все, що бажаєте, Міжнародний день крику розчарування, теж можна покричати, якщо чимось розчаровані, Всесвітній день водоростей, Національний день Королівства Іспанії, День іспаномовної спадщини. Також сьогодні іменини відзначають Тарас, Олександр, Богдан, Денис, Іван, Макар та Микола. А тому щирі вітання для вас. А якщо маєте таких рідних та друзів, теж відмінно привітайте. Ну і день народження у видатних особистостей. 1935 року народився Лучано Паваротті, італійський оперний співак, і 1937 року Степан Хмара, український політик та правозахисник. А друзі, запрошуємо вас залишатися на хвилях Західного полюсу, найтеплішого полюсу нашої планети. Вже через 3 хвилинки актуальний гороскоп і поглянемо, що саме зірки та астрологи передбачають для усіх знаків зодіаку станом на сьогодні, 12 жовтня.

0: Ранковий гороскоп.
1: Так, друзі, наша традиційна ранкова рубрика, і пропонуємо поглянути, що саме зірки та астрологи передбачають сам на сьогодні, у понеділок, 12 жовтня, для усіх знаків зодіаку. Ну і завжди кажемо, початок тижня, кажемо вам про передбачення від зірок та астрологів. Якщо вони вам імпонують, дослухайтеся, інтегруйте своє життя. Якщо ні, друзі, плануєте своє життя власноруч, у вас точно все вийде. Отже, зірки та астрологи кажуть овнам, що ви сьогодні впадете, але зможете піднятися. Тому не знаю, ось якось так, перша половина дня якась не дуже позитивна, але потім ви точно підніметеся і все буде добре. Далі, тельці, ручки опускаються, нічого не хочеться, рятуйте мене. Бачите, теж не надто позитивно. Але, друзі, якщо трішки справді зібратися, якщо ще звернутися по допомогу по рідних та друзів, так, тому що є таке прохання, рятуйте мене, то все точно буде добре. Близнюки, всі ваші рішення будуть правильними. О, класно, круто і позитивно. Раки, ха-ха, готуйтеся до гіршого. Теж не дуже позитивно, тому раки, кажу вам від себе, готуйтеся до кращого. І нехай буде так. Леви, а хтось на вас підозріло сьогодні дивиться, тому дивіться обабіч, хтось на вас зазіхає. Далі, діви, легендарний день. Я думаю, що тут точно йдеться про все хороше і позитивне, тому насолоджуйтеся ним сповна, діви. Терези, вашої радості сьогодні у понеділок, 12 жовтня, не буде меж. Теж класно, круто, супер. Скорпіони, час білої смуги починається. Ну, прекрасно. Так, стрільці, чекайте привіти з минулого. Тут уже вам треба аналізувати, друзі, а чи позитивні ці привіти з минулого, чи не дуже. Козероги, у вас їде дах, треба його зупинити. Тому хоч і понеділок, начебто треба продуктивності, можливо, трішки вам треба навпаки відпочити. Водолій, день хороший, намічається, не підведіть. Тому насолоджуйтеся ним сповна. Ну і риби, вас сьогодні планують спокушати, тому давайтеся, якщо плануєте, і не давайтеся, якщо не плануєте. Ну ось такий гороскоп станом на сьогодні, 12 жовтня, у понеділок для всіх знаків зодіаку. Ну і друзі, запрошуємо вас залишатися на хвилях Західного полюсу, тому що тут багато цікавої інформації постійно. Ну і, звичайно, найкрутіший плейлист. Поїхали далі.
0: Ранковий гороскоп.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Ми змінюємось в першу чергу для себе. Святослав із Бенко. Пластичний хірург з 20-річним досвідом. Мамопластика, ліпосакція, абдомінопластика, фейсліфтинг. Мазепи 114А. Клініко-діагностичний центр. Святослав із Бенко. Краса починається з довіри.
5: Ліцензія МОЗ України номер 17/26/04/2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Хочеш говорити англійською?
7: Профіцентр.
6: Хочеш багато практики?
7: Профіцентр.
6: Хочеш без домашки?
7: Профіцентр.
6: І як це все працює?
7: Метод Калана.
6: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
8: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом. Зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом. Із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом. Із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
9: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше galdvir.com.ua.
10: Клас енергоефективності «С».
11: Заряд буває повний, швидкий і подарунковий. У Таврієве заряд подарунків. Купуй від 599 гривень з товаром партнера акції. Скануй картку Clever Bonus та вигравай iPhone 17 Pro Max, iPod, гаджети Apple, Bluetti та до 5000 балів Clever Bonus. Подробиці на Таврієве.org. Акція діє з 3.09 по 27.10.26.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-06-06.
12: Соціальна реклама.
13: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
14: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
12: Соціальна реклама. Do up a do up two, fiddle be do up a do up a do up.

0: Ранок на полюсі.
1: Друзі, ви слухаєте радіо «Західний полюс», найтепліший полюс нашої планети. Говоримо от про важливі та актуальні теми. Власне, мешканцям багатоповерхівок та гуртожитків Івано-Франківської громади мешканці можуть отримати фінансову підтримку від міста на облаштування найпростіших укриттів за умовами програми. З міського бюджету можуть профінансувати 80% вартості робіт, але не більше 500 тисяч гривень на один об'єкт. Решта 20% мають забезпечити співвласники будинку. Про дію програми облаштування укриттів на 2026-2028 роки повідомив міський голова Руслан Марцінків. Скористатися програмою можуть будинки, де створено СББ або ЖБК, а також багатоповерхівки, якими управляють комунальні підприємства, приватні управителі чи самі мешканці. Насамперед йдеться про підвали, цокольні та інші приміщення, які потенційно можна пристосовувати під найпростіше укриття. Водночас сам факт наявності підвалу ще не означає, що його можна облаштувати за програмою. Приміщення спочатку мають обстежити та визначити, чи відповідає воно необхідним вимогам. Як отримати фінансування? Перший крок – це провести збори співвласників. Мешканці мають ухвалити рішення про

0: участь у програмі та підтвердити готовність профінансувати свою частину витрат. Рішення оформлюють протоколом. Далі документи подають до ЦНАПу для попереднього визначення можливості облаштування укриття. А потрібні заява, протокол зборів, копія технічного паспорта будинку та план приміщення, а також документи про повноваження представника. А після цього приміщення обстежать, якщо воно відповідає вимогам, мешканці отримують акт із висновком про можливість його облаштувати як найпростіше укриття. Наступний етап – подати документи безпосередньо для участі в програмі. Окрім заяви та протоколу зборів, знадобляться план приміщення із входами, виходами та інженерними мережами, фото його технічного і санітарного стану, інформація про форму управління будинком, банківські реквізити, акт обстеження. Після перевірки документів об'єкт можуть включити до програми та передбачити фінансування робіт. Документи приймають у ЦНАПі, у головному офісі по вулиці Незалежності 9 або в територіальних підрозділах.
1: Реклама.
2: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.
1: Реклама.

Кожного дня о 9-й годині ранку. Де б ви не були, що б не робили, зупиніться на хвилину. Віддайте шану всім загиблим у російсько-українській війні.

0: Новини
1: на 1:09:02 і на актуальніші новини станом на цю годину біля мікрофону Ярослав Зоровецький. Слава Україні! Росія порушила енергетичне перемир'я, про яке раніше оголошував президент США Дональд Трамп. Війська країни-агресора Росії завдали удару по ТЕЦ в Харкові. Про це повідомив офіцер Сил оборони України, колишній керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він наголосив, що Дональд Трамп уже оголошував енергетичне перемир'я, однак російський диктатор Володимир Путін порушив його майже одразу. Путін порушив енергетичне перемир'я Трампа ударом по ТЕЦ в Харкові. Важливо, щоб Трамп гарантував те, про що заявляє згодом, додав Коваленко. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що Російська Федерація фактично порушила енергетичне перемир'я. Глава держави проінформував президентку Єврокомісії про російські удари по українській енергетичній інфраструктурі. Цитую Зеленського: якраз перед нашою розмовою росіяни вдарили шахедом по електропідстанції у Києві і в багатьох районах були знеструмлення. Пізніше були удари по енергооб'єктах на Харківщині. Це вже після заяви президента Сполучених Штатів про енергетичне припинення вогню. Адміністрація американського президента Дональда Трампа розглядає варіант зупинки постачання зброї Україні за програмою ПУРЛ. Це може статися, якщо Київ продовжує ті атаки на російські нафтопереробні заводи. НПЗ таку інформацію прилюднило журналіст Financial Times із посиланням на європейських посадовців. За словами європейських чиновників, Дональд Трамп і його адміністрація погрожують зупинити систему закупівель, яка забезпечує Україну зброєю, щоб змусити Київ припинити далекобійні удари по російській енергетичній інфраструктурі. Йдеться в публікації про те, що чиновники і в суботу та неділю отримували дзвінки від американських посадовців, аби або були проінформовані про них, заявили, що США чинить тиск на європейські столиці та Київ, намагаючись припинити атаки на російські нафтопереробні заводи. Білий Дім відмовився підтвердити або прокоментувати ці дзвінки. Посадовці додали, що повідомлення США містило погрози

Припинити обмін розвідданими та дії механізму Пурл в списку пріоритетних потреб України для закупівлі американської зброї. Переходимо до регіональних новин. У ніч проти 12 жовтня російські війська кількома хвилями атакували Україну реактивними безпілотниками в Івано-Франківську. Внаслідок удару загинуло троє військовослужбовців, пошкоджено об'єкт інфраструктури, багатоквартирний будинок і комерційні приміщення. Про вибухи в Івано-Франківську стало відомо близько 23.00 11 жовтня. Перші попередження про загрозу російської атаки міський голова Руслан Марцінків опублікував, що близько 19.00 він повідомляв про небезпеку удару безпілотників і можливу роботу сил протиповітряної оборони. Згодом Марцінків підтвердив влучання та повідомив про пошкодження об'єкта інфраструктури і ресторану. Спочатку надходила інформація про двох загиблих і одного пораненого. Так пізніше стало відомо, що внаслідок атаки загинуло троє людей, усі військовослужбовці. У Івано-Франківську поновили кримінальне розслідування проти мотоцикліста, який наприкінці травня збив дівчинку на самокаті на Новому мості через Бистрицю Солотвинську. Через це міський суд закрив адміністративну справу, аби притягнути водія до суворішої відповідальності. Про це йдеться в постанові міського суду від 6 жовтня. Автопригода сталася 29 травня о 16.30 у Івано-Франківську на вулиці Хіміків на Новому мості, який на той момент ще не ввели в експлуатацію. Керманич мотоцикла Tekken 250 не стежив за обстановкою, перевищив швидкість і наїхав на дівчинку, яка їхала мостом на самокаті. Дитина отримала травми, а двоколісний зазнав пошкоджень. Спочатку слідчі закрили кримінальне провадження, а патрульні склали на водія звичайний адміністративний протокол за порушення правил дорожнього руху. На засіданні суду сам мотоцикліст не з'явився, однак передав клопотання із копією рішення слідчого судді від 16 вересня, яким скасовано закриття кримінальної справи та відновлено слідство. За законом суд не має права розглядати адміністративну справу, поки за цим же фактом триває кримінальне розслідування. З огляду на це суддя Людмила Андрусів закрила адмінпротокол, а подальшу відповідальність водія визначатимуть в межах кримінального процесу. Постанова може бути оскаржена до Івано-Франківського апеляційного суду протягом 10 днів. Це були актуальні новини станом на цей час. Наступні вже через годину, а примісненько зараз актуальний прогноз погоди.

0: Погода.
1: Ну і трішки актуальні погоди станом на 9.06 на Прикарпатті, зокрема в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині зараз плюс 11 градусів тепла, плюс 16 буде ближче до 15.00, це максимум на сьогодні. Протягом цілого дня отримується хмарна погода, уночі пройшов дрібний дощ, але він припинився ще до ранку і більше опадів сьогодні не очікується. Завтра в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині очікується від плюс 3 градусів тепла зранку до плюс 14, це максимум за дня. Хмарна погода буде триматися до 7 вечора, без опадів, без дощів. Переносимося в гори Карпати, зокрема у Яблуниці, Косів та околиці. Тут плюс 6 градусів тепла стане на зараз, плюс 10 буде ближче до обіду, це максимум на сьогодні. Весь день буде хмарним, уночі був дрібний дощ, проте він закінчився ще до ранку і більше опадів цього дня не передбачається. Завтра в горах весь день буде хмарним, без опадів, без дощів, від плюс 2 градусів тепла зранку до плюс 8, це максимум за дня. 9.07 на годиннику, друзі, хочемо нагадати, що весь актуальний прогноз погоди ми беремо з порталу Синоптик.UA, ну і запрошуємо залишатися на хвилях Західного полюсу, найтеплішого полюсу нашої планети. We'll be right back.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама. У нову знижку.

0: тільки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки «Новус». Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. «Новус». Робимо, бо любимо.
1: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів «Новус» та «Новус Україна». Деталі на сайті novus.ua.

0: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД – просторі формування успішних.
1: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
2: Потрібні дизайнерські корпусні меблі під замовлення?
3: На третьому рівні Men's Простір представлені першокласні виробники.
2: Завітайте на третій рівень ТЦ
3: і замовляйте корпусні меблі за індивідуальним проєктом.
2: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
4: Сучасні методи лікування захворювань суглобів в клініці MedAtlant. Плазмотерапія суглобів, внутрішньосуглобові ін'єкції гіалуронової кислоти та інші малоінвазивні методи, якими володіють наші лікарі, допоможуть зберегти ваше здоров'я. Звертайтесь за допомогою. Клініка MedAtlant. Телефон 095-00-38-452. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама.

0: Ранок на полюсі. Раночку, друзі, 9:20 на годиннику. Прокидаємось, заряджаємось. Ярослав Зарвецький, Юлічка Чікель. І підготували ми для вас надзвичайно актуальну інформацію. Будемо розповідати про те,
1: що варто перевірити вдома перед початком опалювального сезону, тому що, друзі, дивлюся я на прогноз погоди, а він, ну, не втішає. Ну, хіба втішає тих людей, які люблять холод, люблять цю холодну осінь, ну, це точно не я.
0: Попри те, що на днях було плюс 23, зараз максимально плюс 16, а ще через кілька днів буде максимально плюс 12 з дощами, справді до холодів потрібно готуватись. І готуватись треба не тільки внутрішньо, морально, ментально, а і, власне, готувати наш дім до старту опалювального сезону. Треба перевірити дуже багато різних аспектів в себе вдома. І про них ми будемо вам розповідати.
1: Власне, ми підготували 10 актуальних позицій, тому що віримо, що вони будуть дуже корисними для наших радіослухачів. Ну і найперша порада – це вікна і балконні двері. Спочатку треба перевірити, чи не дме з вікон і балконних дверей. Навіть невелика щілина може помітно охолоджувати кімнату. Огляньте гумові ущільнювачі. Якщо вони потріскалися, стали жорсткими або відійшли від рами, краще їх замінити. Також перевірте, чи щільно закривається стулка. Якщо від вікна відчувається холодне повітря, проблему краще усунути до початку опалювального сезону.
0: Друге, що треба перевірити в себе вдома, це батареї. Не зайвим буде оглянути радіатори та труби біля них. Переконайтеся, що немає ніяких протікань, іржі або інших ушкоджень. Також не варто закривати батареї великою кількістю речей. Довгі штори, меблі в притул до радіатора чи навіть декоративні екрани можуть заважати теплому повітрю нормально поширюватись по кімнаті.
1: Третя порада – повітря в радіаторах. Якщо батарея прогрівається нерівномірно, наприклад, верхня частина залишається холодною, а нижня тепла, причиною може бути повітря всередині системи. Якщо у вашій системі передбачений кран Маєвського або інший механізм для випуску повітря, то його варто перевірити. А якщо ви не впевнені, а як це зробити безпечно, краще звернутися до фахівця або відповідальної служби будинку.
0: Мені здається, що зараз всі подумали: оу, єс, краще звернутися до фахівця, щоб не натворити ще більшої біди.
1: Кран Маєвського, а що?
0: От у мене те саме питання з'явилося. Тому краще знайти людинку, яка в тому розуміється. Четвертий аспект, який варто перевірити вдома, це двері та щілини. Холод може потрапляти в квартиру не лише через вікна. Перевірте вхідні двері, особливо місця біля рами та порога. Якщо там є щілини, то допоможуть новий ущільнювач, регулювання дверей або спеціальний валик під двері. Це простий спосіб зменшити протяги ще до того, як температура за вікном суттєво впаде.
1: Є п'ята порада, п'ята позиція. Є пропозиція, потім, знаєш що, пустити пісню, щоб ми гарно послухали, насолодилися, і потім продовжимо далі. Як тобі така ідея?
0: Я тільки за.
1: Що, затримуємо трішки раді наших радіослухачів, тому що, безумовно, ці пропозиції є дуже-дуже потрібними, ці поради. П'ята порада, друзі, стіни та кути. Огляньте холодні зовнішні стіни, кути та місця біля вікон. Якщо там з'являється волога, конденсати, темні плями або пліснява, проблему не варто відкладати до зими. Особливо уважно перевірити кути за шафами та іншими великими меблями, там повітря циркулює гірше, тому волога може накопичуватися непомітно.
0: Ну, а що ще треба вдома обов'язково перевірити до старту опалювального сезону? Наступні 5 аспектів розповімо вам після крихітної музичної паузи. Залишайтесь на найтеплішому.
2: Ранок на полюсі.

0: Ранок на полюсі.
1: А ми оце, от якщо обіцяємо, то виконуємо. Тому будемо вам розповідати далі, що ще варто перевірити вдома перед початком опалювального сезону. Перед музичною паузою ми вам казали, що точно вдома треба пофіксити вікна, двері, батареї, повітря в радіаторах, щілини, кути. А що ще треба фіксити? Що ще треба перевіряти, Ярославе?
2: Ну, власне, дуже важливо є і сама вентиляція. Перед опалювальним сезоном треба перевірити, чи працює вентиляція. А до вентиляційної решітки можна піднести аркуш паперу, якщо він притягується.
1: Лини, кути. А що ще треба фіксити? Що ще треба перевіряти, Ярославе?
2: Ну, власне, дуже важливо є і сама вентиляція. Перед опалювальним сезоном треба перевірити, чи працює вентиляція. А до вентиляційної решітки можна піднести аркуш паперу, якщо він притягується до неї, повітряний потік є. Водночас вентиляційні канали не варто самостійно закривати або перекривати меблями, нормальний повітреобмін, важливий протягом усього опалювального сезону.
1: Ого, слухай, навіть не знала, такий класний лайфхак. Далі, що ще треба обов'язково перевірити? Це терморегулятори та крани. Якщо на батареях встановлені терморегулятори або крани, перевірте, чи вони нормально працюють. Іноді після тривалого періоду без опалення механізм може трішки заїдати. Краще виявити таку проблему заздалегідь, а не тоді, коли на вулиці вже мінусова температура і точно треба грітися.
2: Єс. Наступне. Лічильники та доступ до комунікації. Якщо у квартирі встановлені лічильники тепла, перевірте, чи немає помилок на дисплеї та чи є до неї вільний доступ. Також не варто захаращувати місця, де розташовані крани, труби та інші важливі елементи системи. В разі аварії до них має бути можливість швидко дістатися.
1: На передостанньому місці утеплення відкритих ділянок. Якщо у квартирі є відкриті ділянки труб, особливо біля холодних зон, варто перевірити їхній стан та утеплення. Але важливо не перекривати вентиляційні отвори та не виконувати самостійно роботи, які можуть вплинути на загальнобудинкові інженерні системи. Знову ж таки, повертаємось до поради, краще викликати фахівця.
2: Ну і наступна, 10-та порада, вона і для мене дуже актуальна, тому що це обігрівачі, це електричне опалення, яке є, власне, в мене і, ну, і безумовно, багатьох наших радіослухачів. Якщо ви плануєте користуватися електричними обігрівачами як додатковим джерелом тепла, перевірте його ще до початку холодів, огляньте кабель, вилку та корпус, приберіть пили з приладу. Не варто підключати потужний обігрівач через пошкоджені подовжувачі або перевантажувати.

0: одну розетку кількома подошвами приладами. А я в даному випадку користуюся кондиціонером. Тож варто перед початком опалювального сезону достатньо виділити трохи часу і важно пройтися квартирою. Вікна, двері, батареї, вентиляція, стіни та електроприлади. Саме ці місця варто перевіряти першими. Краще знайти проблему зараз, ніж шукати причину холоду посеред зими. Погодься.
1: Яка класна фраза, правда? Краще зараз все перевірити, пофіксити проблеми, якщо такі є. І потім, коли вже почнеться власне морозець, коли почнеться холодна погода, доволі таки холодна, холодніша ніж зараз. У вас вже все буде добре, все буде класно працювати, і ви будете грітися. Тому не відкладайте те, що треба зробити зараз, десь на потім, а колись треба буде, і я зроблю.
0: От, ну і друзі, запрошуємо вас залишатися на хвилях Західного полюсу. Тут завжди тепло, тут завжди класна музика
1: так.
0: І цікава інформація. Поїхали далі. Ранок на полюсі продовжується.
2: Ранок на полюсі.

0: анонс.
1: Не музичний батл. Слухай на західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга. Підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: Де бляха на дах?
4: Де бляха на паркан?
5: Де бляха на фасад?
6: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Убирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
7: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій.
8: Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
9: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
10: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
11: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – галдвір.com.ua.
12: Клас енергоефективності – це.

0: Ранок на полюсі. Як тобі, Юля, прогноз погоди на цей тиждень?
1: Мені здається, що цього тижня все, що треба робити, це сидіти вдома, закутатись в ковдрочку, вімкнути якийсь класний фільм, пити чай або какао і просто насолоджуватись перебуванням вдома, а не на вулиці, не там, де холодно і де крапотить дощ.
0: І мені здається, що в цьому, як ніхто найкраще може допомогти наш генеральний партнер, будівельна компанія «Благо».
1: Так, якщо ви зараз зайдете саме зараз у цей момент всю мить на сайт blagodeveloper.com, ви можете ознайомитись із всіма актуальними пропозиціями, обрати собі проєкт, квартиру, переглянути державні програми, з якими, власне, співпрацює компанія «Благо», ну і обрати взагалі ЖК. Там можна все обрати. А ще, знаєш, що мене дуже здивувало? Їду я оце от нещодавно у Карпати, а там все у рекламі «Благо». Чому? Тому що вони розвивають інвестиції у місті Яремче в готель «Сон Девен», якось так воно правильно називається, не буду брехати точно.
0: Wow.
1: І це дуже класно, тому що ви можете навіть у горах мати свою частинку дому.
0: Ну, це дуже круто. А я не втомлюсь нагадувати, що я і сам є клієнтом «Благо», орендую приміщення і дуже ним задоволений.
1: Тому, якщо ви теж хочете бути задоволеними, заходьте і купуйте своє власне «Благо».
2: Реклама. Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо. Реклама.

0: Реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили Respect Dental. Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Respect Dental. З нами легко.
0: Реклама. Новини.
2: Ви слухаєте радіо «Західний поліс», в Україні 10:01, час оперативних новин. Перед мікрофоном Юлія Чікель. Вітання кожному. Слава Україні. Героям слава. Переходимо до актуальних новин. Семеро сенаторів заявили, що рішення Трампа щодо імпорту російського дизелю суперечить законодавству. Білий Дім ухвалив його без консультацій із Конгресом та незалежного обґрунтування. У 2022 році Конгрес заборонив імпорт російських енергоносіїв, щоб американські гроші не фінансували війну Путіна проти України, йдеться у заяві. Білий Дім закликали негайно змінити дане рішення. Українські військові продемонстрували успішне застосування нових дронів-перехоплювачів «Барс» проти російських реактивних безпілотників. Про це заявив міністр оборони Євгеній Хмара. 5 перехоплювачів, 5 збитих реактивних шахедів. Ефективність протидії звичайним шахедам уже перевищує 90%. Однак Росія дедалі активніше застосовує реактивні безпілотники, які рухаються значно швидше. Саме тому розвиток нових систем захисту став одним із пріоритетних завдань української протиповітряної оборони. Енергетичне перемир'я Трампа передбачає лише припинення атак на НПЗ, пише видання Axios. Україна має один НПЗ, який не працює на повну потужність. Якщо ударити по НПЗ припиняються, наступним кроком може стати зупинка атак на електростанції. Наразі Росія не погодилась на жодні умови. Вітков та Кушнер відклали поїздку до Москви, доки не з'ясується, чи готова Україна на цю пропозицію. Головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Олексіус Гринкевич заявив, що Європа повинна посилити підтримку атаки Росії, в принципі, у разі її вторгнення на територію НАТО на тлі загострення напруженості між Альянсом та Російською Федерацією. На запитання, чи не заважає цим зусиллям угода Трампа з Путіним про імпорт дизелю з Росії, він відповів, що зосереджується виключно на військових питаннях. Цієї ночі росіяни атакували Україну керованою авіаційною ракетою X-59 та 121 безпілотником. Сили ППО збивали 89 БПЛА. Зафіксовано влучання на 15 локаціях. Зокрема, у Павлоградському районі Дніпропетровщини під атакою опинилося підприємство. На місці удару виникла пожежа. У Коростенському районі Житомирщини росіяни обстріляли об'єкти залізничної інфраструктури. Внаслідок атаки виникли пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували. Також російські війська завдали удару по логістичних приміщеннях поштового оператора на півдні Одещини, пошкоджені фасад будівлі, скління та обладнання. Переходимо до місцевих новин. Троє людей загинули, одна постраждала. Руслан Марцінків показав фото пошкодженої будівлі. У Івано-Франківську внаслідок російської атаки учора, 11 жовтня, загинули троє людей. Ще одна людина отримала поранення. Комунальні служби допомагають закривати вибиті вікна. Від завтра постраждалі мешканці та підприємства зможуть подавати заяви на отримання допомоги через СНАП за державною програмою «Є відновлення» та міською програмою. Вкотре закликаю всіх реагувати на повітряні тривоги і не нехтувати безпекою. Бережіть себе, пише Руслан Марцінків. Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте об 11:00, а буквально за кілька миттєвостей поговоримо про погоду.

0: погода.
1: Що ж там по погоді? Сьогодні понеділок, 12 жовтня, як кажуть синоптики, вранці плюс 8, а в день на зміну прийде плюс 16 і навіть трішки сонечко. Хмар у день майже не буде, так само, як і майже не буде опадів. Чекаємо сьогодні просто такий звичайний осінь.

Ній день. Вже завтра вівторок, 13 жовтня, хмарна погода триматиметься у нашому місті, загалом на Прикарпатті, від ранку і до вечора. Без опадів, мінімально плюс 5, максимально плюс 13. Переходимо до Карпат, Яблуниця, Косів, Городенка, околиці. Сьогодні у понеділок, 12 жовтня, плюс 9 вранці, а плюс 10 максимально в день. Хмарно, вранці можливо пройде, ну тобто до 12 години можливо ще пройде дрібний дощ, а можливо не пройде. Будемо чекати, проте потім опадів більше не очікується. Вже завтра, вівторок, 13 жовтня, весь день хмарно, без опадів, мінімально, боже мій, плюс 2, а максимально плюс 8 градусів. Морозна осінь вже починається, тому, будь ласка, не нехтуйте теплими речима, витягайте їх, вже нарешті прийшов їхній законний час. Одягайтеся тепленько, ну а я нагадую, що інформацію про погоду взято з порталу synoptik.ua.

0: скажи мені, будь ласка, ти готовий чи до цього неможливо підготуватися?
1: Ну, якщо в це вірити, то, звичайно, я готовий. А якщо в це не вірити, то я не готовий.
0: Давайте так, будемо вам розповідати, про що ми, в принципі, будемо говорити. Я людина, яка, знаєш, така, типу, супердовірлива. Мені скаже фразу, я буду з нею ходити, думати, що це мантра, думати, що це єдино правильне рішення, і тільки про це й говорити. І от нещодавно я почула чутки про те, що буде кінець світу.
1: Ага, це той південноафриканський пастор Джошуа?
0: Да, Джошуа Мхлакела. Саме він сказав те, що кінець світу і вознесіння пройде 12 або 13 жовтня, тобто нині або завтра. Нині або завтра.
1: Ну дивися, я чомусь думаю, що це не станеться, цього не буде, але дивися, що я ще бачу у статті.

0: Ну, по-перше, суд заяви, він стверджує, що в ці дні має відбутися біблійне вознесіння та початок великої скорботи, але дивись.
1: Ну, а ти знаєш, до речі, що він сказав?
0: Що?
1: Я дивилася, власне, оце от його звернення. Ну, там не так звернення, як я прочитала його звернення, і він писав, що до нього прийшов Господь Бог та Ісус, і сказали, що 12-13 жовтня будуть важливі дні, і відбудеться, власне, оце от біблійне вознесіння, тобто кінець світу.
0: Ясно. Добре, тоді попередні помилки. Пастор вже називав хибні дати раніше, зокрема, у 2025 році, що призвело до того, дивися, що дехто з його послідовників в минулому продавав майно і звільнявся з роботи.
1: Слухай, оце ти зараз мене наштовхнув на таку думку. Можливо, він хоче, щоб було багато оце от вакансій на гарні зарплати. Люди позвільняються, а він такий хопса, і я вже там працюю. Не звільняйся, Ярослава, я теж не буду цього робити. Ну, якщо чесно, то справді можна слухати цих людей, але можна десь собі навіть вірити в це, так? Бо людям властиво в щось вірити. Але чи потрібно вірити в те, що прийде кінець світу? Ну, не знаю. Якщо говорити з боку науки, то подібні заяви не мають взагалі ніякого наукового чи офіційного підтвердження і розглядаються як вигадки або маніпуляції.
0: Я, друзі, хочу вам сказати наступне.
1: А ти віриш в таке?
0: Я в таке не вірю. Але згадав, що дивився класний фільм 2012, якщо ти, можливо, бачиш.
1: А там мав бути кінець світу в 2012 році.
0: До речі, класний голівудський фільм, раджу передивитися, справді такий крутий екшен, ну і все, це все, що можу сказати. Ну і раджу, справді, в такі заяви, в такі маніпуляції не надто сильно вірити, бо і так нам достатньо негативу в цьому світі.
1: От я тільки хотіла сказати, у нас і так багато непозитивних новин, тим паче в теперішній час, тим паче в розрізі того, що Росія робить з Україною, українським народом, то давайте будемо вірити у все хороше, будемо вірити в те, що 12-13 жовтня все ж таки станеться кінець Росії, а не кінець світу. І тоді ми всі станемо набагато щасливіші. А для того, щоб, до речі, пришвидшити ось цей кінець Російської Федерації, треба донатити нашим Збройним силам України, захисникам і захисницям. Можете заходити у свій телефон, інтернет-банкінг відкриваєте, будь-який офіційний збір, отакого от буньк і ранковий донат.
0: Дуже правильно, гарно кажеш і мотиваційно, тому що нещодавно втретє натрапив на коментар, не надто позитивний, в контексті того, що відбувається зараз в нашій Україні, і коментар від людини: я чув про те, що має бути кінець світу, ну давайте, де він, я вже на нього чекаю, вже не витримую. Бачиш, наскільки і надломленими люди бувають, що чекають той кінець світу.
1: Так, тому давайте вірити у краще, вірити в хороше і, звісно, допомагати людям, які роблять все для того, щоб нечисть зникла з нашої землі. Далі у нас буде для вашого все ж таки позитивного настрою класна музика, і пропоную її і послухати з ноткою ностальгії. «Понад хмарами» від Олександра Положинського, Саши Чемерова та Каті Чілі. Західний полюс.

0: реклама.
1: Хочеш говорити англійською?
2: Профіцентр.
1: Хочеш багато практики?
2: Профіцентр.
1: Хочеш без домашки?
2: Профіцентр.
1: І як це все працює?
2: Метод Калана.
1: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
2: Як і щойно було сказано, музичний батл на найтеплішому полюсі планети.
3: Той момент, коли Юля обирає свою пісню, яка їй дуже імпонує станом на зараз, а я обираю свою пісню, яка мені імпонує прямісінько тепер. Ми будемо ними батлитися, потім ми собі в інстаграмі ці пісні завантажуємо. І завдання наших радіослухачів, як завдання, прохання до вас зайти і проголосувати, і з нами подружитися, і нам буде дуже приємна ваша дружба.
2: Так, тому зараз будемо вам розповідати, які ж треки ми обрали. Ми обрали їх сьогодні більше по настрою. Що хто відчуває, що хто хоче у цей момент. І хочу навіть трішки так похвалитися. У нас сьогодні батл українською музикою. Давай, починайте.
3: Добре, в мене пісня, яка зараз залетіла в всіх соціальних мережах, інстаграм, тікток, Тоні Матвієнко. Твої маті ліхтарики політи, коли він на ці спалах ніби це. Але така, ну здавалося б, така, такий мотив, такий цікавий.
2: Дуже милий.

0: ну таке воно добре. Отак слухаєш, і так аж тобі, знаєш, добре стає.
1: Зла і суму в нашому вимірі зараз достатньо, тому треба себе налаштовувати на позитив. Це важливо.
0: А через те, що зла і суму в нашому світі достатньо, я обрала наступний свій трек. Знаєш, в той момент, коли ти вже просто не маєш що казати, бо в тебе, ну ти вже нічого не відчуваєш, ти просто що кажеш? Боже, дай мені сил. І про це заспівав Шугар у своєму новому треці під назвою «Німе сил».
1: А, ну давай.
0: Яке я сьогодні обрала. Давайте його теж послухаємо.
2: Боже, дай сил мені.
0: Дай сил мені. А тут я можу підспівувати просто нон-стоп. І мені здається, як і кожен спів... Боже, дай сил. А ти знав, до речі, що після, що багато людей не знали, що «Німе сил» — це реальна назва препарату?
3: Як не знали?
0: От так от. І я в третці багато читала про те, що люди йшли і спеціально купували «Німе сил» в аптеці, щоб його, типу, ну, спробувати пощупати фізично.
1: Ну, дивись, може, і юні люди не знають про це, але
0: це
1: ми...
0: Це не ми вже, знаєш, оббиті вовки в тому житті.
1: Стара гвардія, про цей препарат знаємо вже давно і дуже добре. Друзі, дуже хочемо з вами подружитися. Якщо ви ще не підписані на нас в Інстаграмі, просто напишіть в пошуку в Інстаграмі «Західи»,
0: Follow.
1: Вразі підтягує «Західний полюс». Там уже будуть дві наші композиції. Проголосуйте, що вам імпонує більше, чи дати більше вам сил, чи більше ліхтарик і погляд та зірочок.
0: Обирайте трек, який вам більше подобається, а вже завтра ми оголосимо результати в прямому ефірі. А зараз пропонуємо ці треки послухати. От ти договорився. Через те, що ти їх наспівуєш, перше буде мій трек. Бу-бу-бу.
4: Музичний батл.
5: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
4: Хто ж переможе?
5: Музичний батл.
4: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
5: Завжди о 10:20.

0: Стометрівка – це…
1: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав? Партнер проєкту – компанія «Адамсон». Розумні рішення з енергоефективності.
2: Реклама. Енергосервісна компанія «Адамсон». Ми змінюємо підхід до енергоспоживання. Проводимо енергетичні обстеження та термомодернізацію. Пропонуємо комплексні рішення для квартир, будинків, комерційних приміщень, навчальних та громадських закладів. Адреса: Грушевського, 17, «Адамсон». Розумні рішення для тих, хто цінує майбутнє.
3: Реклама. Анонс.
4: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
5: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
4: На радіо «Західний полюс».
5: Партнер гри – торгова марка «Федик».
3: Анонс.
6: Реклама.
7: У «Новус» знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки «Новус». Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. «Новус» робимо, бо любимо.
8: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів «Новус» та «Новус Україна». Деталі на сайті novus.ua.
9: Привіт, батьки малят! Це Благозаврик. Маю гарну новину. У наших яслах

0: ще вільні місця. Чекаємо вас на трьох локаціях міста. Деталі на blagozaurik.com.ua.
1: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – галдвір.com.ua.
2: Клас енергоефективності – це.
3: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
4: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. «Стометрівка» – це про спорт, а ти що подумав? Партнер проєкту – компанія «Адамсон». Розумні рішення з енергоефективності.
1: Реклама. Енергосервісна компанія «Адамсон». Ми змінюємо підхід до енергоспоживання. Проводимо енергетичні обстеження та термомодернізацію. Пропонуємо комплексні рішення для квартир, будинків, комерційних приміщень, навчальних та громадських закладів. Адреса: Грушевського, 17. «Адамсон». Розумні рішення для тих, хто цінує майбутнє.
2: Реклама.
0: Вітання, друзі! Ви слухаєте Радіо Західний Полюс, найтепліший полюс нашої планети. У етері рубрика «Стометрівка», у якій ми інформуємо наших радіослухачів останні новини про досягнення на спортивних аренах України та світу. Сьогодні час спортивних новин. Згадаємо головні результати вихідних в Україні та світі. А наприкінці новини Івано-Франківська. Буде дуже інформативно, тому поїхали! Починаємо з українського футболу. Київське «Динамо» перемогло львівські «Карпати» 1-0. Єдиний гол на 66-й хвилині забив Матвій Пономаренко. А в Чернівцях Буковина та Житомирське Полісся зіграли в нічию 2-2. Господарі були близькими до перемоги, але вже в компенсований час Олег Валтень реалізував пенальті та врятував житомирян від поразки. Чергове нагадування.

0: Вальникам. Юля, треба покинути приміщення, тому що я маю читати спортивні новини. Так, чергове нагадування вболівальникам до фінального свистка у футболі можливе все. Далі, Шахтар упевнено обіграв Верес 3-0. Голами відзначився Педріньо, Микола Матвієнко та Енріке. Приємна новина з Португалії. Георгій Судаков забив перший гол за Бенфіку в нинішньому сезоні. В матчі проти Гімарайша українець вийшов на заміну на 73-й хвилині. І вже через 2 хвилини подвоїв перевагу своєї команди. Ось це ефективний вихід на поле для Судакова. Цей м'яч став першим за лісабонський клуб із грудня минулого року. Переходимо до новин тенісу. Оліна Світоліна повернулася на 6-те місце світового рейтингу. Востаннє на цій позиції українка перебувала 5 років тому. Піднятися їй допоміг вихід до чвертьфіналу турніру в Пекіні. Марта Костюк зберегла 10-ту сходинку. Отже, маємо одразу двох українок в світовій десятці. Загалом у топ-55 наших тенісисток, крім Світоліни та Костюк, це Дар'я Снігур, Юлія Стардубцева і Ангеліна Калініна. Снігур, до речі, повернулася на 42-ге місце і повторила особистий рекорд. А на чоловічому турнірі в Шанхаї гучні несподіванки. Поляк Губерт Гуркач вперше приміг Новака Джоковича 6-4, 6-3. До цього він програв сербові всі 8 особистих зустрічей. Цього разу Гуркач виконав 13 ейсів і завершив матч на свою користь. Залишив турнір і Бен Шелтон. Четверта ракетка світу поступилася французові Артюру Жеа, який посідає, до речі, 56-те місце. Обидва сети завершилися таймбрейками. Для француза це перша перемога над суперником із першої десятки світу. Тепер Формула-1. Макс Ферстапен виграв гран-прі Сінгапуру. Це його перша перемога на трасі Марина-Бей. Причому здобута ювілейному 250-му старті на гран-прі. Другим фінішував Шарль Леклер, третім Кімі Антонелі. Навіть проблеми з радіозв'язком не завадили Ферстапену. Команда передавала йому інформацію за допомогою таблички біля траси. Антонелі завдяки місцю на подіумі збільшив перевагу в чемпіонаті. Наступний етап у США з 23 до 25 жовтня. Коротко про баскетбол. Запоріжжя обіграла харківських соколів 85-81. Суперники кілька разів скорочували відставання до мінімуму, але запоріжці втримали перемогу. Джонатан Іледжі та Дмитро Мартинов набрали по 20 очок. І на завершення три новини Івано-Франківська. Теж послухаємо. Футзальний ураган здобув першу перемогу в нинішньому сезоні екстраліги. Франківці обіграли Атлетик Футзал 6-3. Результативний матч і важливіші 3 очки для нашої команди. А ось Прикарпаття Благо вдома поступилося Чернігову 0-1 у матчі 11-го туру першої ліги. Все вирішив штрафний удар на 66-й хвилині. Відзначився Плахтир. Відігратися франківці не змогли. Ні, кадрова новина. Американський захисник Кевін Мейджор залишив баскетбольне Прикарпаття Говерло після 2 офіційних матчів. Його новий клуб Печека Вименсу, що виступає в вищій лізі. Це були актуальні спортивні новини станом на цей час. Наступні вже в п'ятницю о 10:30. Підсумуємо спортивний тиждень. Тому, друзі, неодмінно залишайтеся на хвилі Західного полюса, найтепліше у полюсу нашої планети.
1: 100-метрівка – це...
0: 100-метрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті 100-метрівка з Ярославом Заровецьким. 100-метрівка – це про спорт. А ти що подумав? Партнер проекту – компанія Адамсон. Розумні рішення з енергоефективності.
2: Реклама. Енергосервісна компанія «Адамсон». Ми змінюємо підхід до енергоспоживання. Проводимо енергетичні обстеження та термомодернізацію. Пропонуємо комплексні рішення для квартир, будинків, комерційних приміщень, навчальних та громадських закладів. Адреса: Грушевського, 17, «Адамсон». Розумні рішення для тих, хто цінує майбутнє.
0: Реклама.

0: вам лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Респект Дентал. З нами легко.
1: Реклама. Новини.
2: Ви слухаєте радіо «Західний поліс» в Україні 11.00. Час оперативних новин. Перед мікрофоном з вами я, Юлія Чікель. Вітання кожному. Слава Україні. Героям слава. Тож, переходимо до актуальних новин. У Білорусі розпочалися спільні військові навчання ОДКБ. У них беруть участь військові з Росії, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану та Білорусі. Навчання триватимуть до 16 жовтня, повідомили в прес-службі. Навчання «Непорушне братерство 2026» проводять на полігоні Лосвідом. Під час них військові відпрацьовують підготовку та проведення миротворчої операції силами ОДКБ. Паралельно на полігоні Стародорозький проводять спеціальні навчання «Бар'єр 2026». Вони передбачають відпрацювання заходів із ліквідації джерел біологічних загроз у зоні відповідальності так званих колективних миротворчих сил цієї організації. Також щодо актуальних новин. Загалом вночі росіяни атакували Україну керованою авіаційною ракетою Х-59 та 121 безпілотником. Сили ППО збили 89 БПЛА. Зафіксовано влучання на 15 локаціях. Зокрема, у Павлоградському районі Дніпропетровщини під атакою опинилося підприємство. На місці удару виникла пожежа. У Коростенському районі Житомирщини росіяни обстріляли об'єкти залізничної інфраструктури. Внаслідок атак виникло пожежі, які рятувальники оперативно ліквідували. Також російські війська завдали удару по логістичних приміщеннях поштового оператора на півдні Одещини. Пошкоджено фасад будівлі, скління та обладнання. Головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Олексіс Гранкевич заявив, що Європа повинна посилити підтримку України у відповідь на російські гібридні атаки. Гранкевич перебуває в Польщі, щоб презентувати свої плани щодо того, як швидко перемогти Росію у разі її вторгнення на територію НАТО на тлі загострення напруженості між Альянсом та Російською Федерацією. На запитання, чи не заважає цим зусиллям угода Трампа з Путіним про імпорт дизелю з Росії, він відповів, що зосереджується виключно на військових запитаннях. Енергетичне перемир'я Трампа передбачає лише припинення атак на НПЗ, пише видання Axios. Україна має один НПЗ, який не працює на повну потужність. Якщо удари по НПЗ припиняться, наступним кроком може стати зупинка атак на електростанції. Наразі Росія не погодилась на жодні умови. Вітков та Кушнер відклали поїздку до Москви, доки не з'ясується, чи готова Україна на дану пропозицію. У Івано-Франківську горів багатоквартирний будинок. Рятувальники вивели 25 людей. У Івано-Франківську під час ліквідації пожежі рятувальники вивели із задимленого будинку 25 людей. Серед них були 5 дітей. Як пишуть у ТСНС, 12 жовтня о 1:12 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на Південному бульварі. Всі деталі на порталі «Репортеро». Станом на цю годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 12:00, а буквально за кілька миттєвостей про погоду.

0: Погода.
1: Ну і трішки актуальної погоди станом на 12.04 на Прикарпатті. Зокрема, в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині зараз плюс 14 градусів тепла, і це максимум на сьогодні. Протягом цілого дня отримується хмарна погода. Вночі розпочався дрібний дощ, але він припинився ще до ранку. І до пізнього вечора опадів більше не очікується.
2: Вже завтра у Франківську, Калуші та Рогатині у вівторок 13 жовтня хмарна погода від ранку до вечора без опадів. Мінімально завтра плюс 5, а максимально буде плюс 13. Доволі таки прохолодно.
1: Переносимося в гори Карпати, зокрема у Яблуниці, Косів та околиці. Тут ще холодніше, плюс 8 градусів тепла зараз, і це теж максимум на сьогодні. Сонце рідко буде з'являтися з-за хмар, вночі був дрібний дощ, проте він закінчився ще до ранку, і більше опадів цього дня не передбачається.
2: Ось такі от справи, а завтра у Карпатах буде хмарно і дуже морозно. Вранці плюс 2, в день максимально плюс 8, від ранку до вечора хмарності, проте без опадів. Склад погоди, інформація взята з порталу synoptik.ua.
3: Західний полюс.

0: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних.
1: Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
3: Реклама. Соціальна реклама.
4: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
3: Соціальна реклама.

0: Ну що, друзі, раночок на полісі, він триває. 11:23 на годиннику. Юлічка Чікер, Ярослав Зарвецький. І ми маємо про що з вами поговорити.
1: Так, абсолютно вірно. Юля, скажи, ти взагалі зайнята така особа, особистість?
0: Я взагалі дуже бізівумен, якщо чесно. І от я тобі скажу так, інколи, знаєш, враження, що дім – це місце просто для сну. Ти приходиш, ти там щось вечеряєш, лягаєш спати, прикидаєшся, береш сніданок з собою і вйо працювати.
1: Власне, ти сказала таку класну фразу «щось вечеряєш». А ти знаєш, я натрапив на цікаву статтю, як можна приготувати швидку вечерю без зайвих витрат. І є пропозиція поговорити про 5 простих страв, які можна приготувати за, ну, до півгодини часу. Можна швидше.
0: Що для тебе легка швидка вечеря? От умовно, ти приходиш додому після роботи, вибудовуємо цю картину дня. А ти приходиш додому після роботи, ти змучений, ти не маєш сил, бажання, натхнення готувати. Що ти будеш їсти?
1: Ну, ось, якщо прямо таки дуже сильно змучений. Mm-hmm. То для мене найшвидше вечеря – це кусок хлібчика з ковбаскою і сиром. Це для мене найшвидше.
0: Бутики.
1: Бутики, так.
0: Бутербродчики.
1: Але є трішки більше по часу займання вечері, але все одно вона буде і корисніша, і краще, але теж не 2-3 години.
0: Це яка?
1: Ну, давай поговоримо, давай поспілкуємося.
0: Ну, давай, ну розкажи, мені дуже цікаво.
1: Ні, я хочу говорити про те, що в статті, а не те, що...
0: А, ну не розказуй,
1: Дивись, так. Тому що я натрапив на статтю, і там є 5 дуже цікавих позицій. Давай ми про них просто поспілкуємося. А ти скажеш, чи ти таке їси, чи ти таке не їси.
0: Давай.
1: Ну, давай так. Картопля з яйцями та мочами.
0: Супер, клас, але я таке не готую.
1: Ну дивись, якщо вдома є кілька картоплин, яйця і овочі, вечеря вже практично готова. Давай ми поговоримо нашим радіослухачам, як її треба готувати. Для 2 порцій знадобляться близько 4 картоплини. Ну 4 – це ж небагато. 2-3 яйця – цибулина, морква або солодкий перець, трохи олії, сіль та перець. Картоплю треба нарізати невеличкими шматочками. Спочатку осмажити цибулю з моркою, потім додати картоплю, накрити сковорідкою чи кришкою і готувати до м'якості, час від часу перемішуючи. Коли картопля майже готова, зробити в ній кілька невеликих заглиблень, розбити туди яйця і знову накрити кришкою і залишити на кілька хвилин. Для аромату можна додати паприку, чесник, зелень або трохи сиру. А якщо не хочете витрачати час на чищення і нарізання овочів, виручить заморожена овочева суміш. Час приготування 20 хвилин.
0: Ну,

0: до речі, класно. 20 хвилин – це супер ізі, це швиденько. Я люблю такий рецепт, але я тобі скажу чесно, замість картоплі я люблю макарончик з яєчками. Тобто, ти видварюєш макарон, потім на сковорідочку додаєш яйця, зелень, овочі.
1: Тоді ми плавно переходимо до другої теми. Макарони з томатним соусом.
0: Боже, я зараз захочу їсти. Нащо ти це робиш?
1: А я вже хочу їсти. Тому що макарони – це справжня класика для ситуації, коли потрібно вечерю зробити максимально швидко. Поки макарони варяться, приготуйте соус. Давай про томатний соус поговоримо. На сковорідці обсмажте дрібно нарізану цибулю. Додайте томати власному соку або томатну пасту, трохи води, сіль, перець і сушені трави. Дайте соусу покипіти кілька хвилин, щоб він став густішим. Потім додайте готові макарони і добре перемішайте. О, а якщо під рукою є твердий сир, надріть зверху.
0: Точно.
1: А для більш ситної версії до соусу можна додати гриби, квасолі, кукурудзу або шматочки готової курки.
0: Я вже хочу їсти.
1: Час приготування близько 15 хвилин. Це ще оперативніше.
0: Ще менше.
1: Так, далі. Гречка,
0: ти ще маєш якісь варіанти?
1: Гречка з грибами і цибулею.
0: Гречка – це, до речі, дуже класно. І плюс гречка – це чудовий варіант отримання заліза для нашого організму. Там дуже багато заліза, воно дуже корисно.
1: І правильних корисних вуглеводів. Mm-hmm. Так, абсолютно вірно. Власне, вона добре підходить, коли хочеться чогось ситного, але без складного приготування. Промити крупу, зварити її відповідно до інструкції на упаковці. Паралельно треба обсмажити цибулю, нарізані гриби. Підійдуть звичайні печериці, якщо є заморожені гриби, їх теж можна використовувати. Коли гречка буде готова, її треба змішати з грибами і цибулею. За бажанням додати шматочок вершкового масла, свіжу зелень або трохи сметани вже під час подачі. Що я собі думаю?
0: Я готова вже тебе виключати, щоб ти далі не говорив про їжу, бо я дуже голодна.
1: Я люблю гречку, але мені здається, що до цього, до цієї позиції бракує чогось, скажімо, якоїсь підливки або якогось соусу, тому що я не люблю суху гречку.
0: Боже, ти чуєш, як мій чоловік?
1: Я люблю.
0: Слухай, якщо вдома є гречка, він такий: де підливка?
1: Точно, точно, як каша, вона так набагато більше смакує.
0: Я люблю гречку, я взагалі не дуже люблю гречку, скажімо так, це не є мій, знаєш, моя Римська імперія. Серед круп я дуже люблю там булгур або сочевицю, оце лайк, клас. Гречку не дуже, але бачиш, як то кажуть, для різноманіття треба їсти все, для того, щоб отримувати різні макро- і мікроелементи.
1: Погоджуюся. Давай тепер заключна страва.
0: Ще щось?
1: Четверта, заключна, нехай вона буде. Тому що тут 10 хвилин часу, якщо у вас є, то ви точно приготуєте.
0: 10 хвилин, лайк.
1: Так, омлет із сиром та зеленню.
0: Коли
1: на вечері залишається буквально 10 хвилин, можна приготувати омлет. Збийте 3-4 яйця, додайте трохи молока або води, сіль, перець і натертий сир, вилити суміш на розігріту сковорідку і готуйте під кришкою на невеликому вогні. До омлету можна додати помідори, солодкий перець, шпинат, гриби або залишки готової курки. Головне не ставити на максимальний вогонь, так яйця можуть швидко пересохнути. Помірна температура допоможе залишити омлет м'яким і ніжним. Подайте його свіжими овочами або шматочком хліба і отримуєте просто, але цілком ситну вечерю.
0: Оце лайк, оце прям бесті, просто best of the best. Швидко, смачно, корисно, білково, що на вечір дуже потрібно, та? Тому що білки будуть нас тримати, щоб ми не були голодні усю ніч. Бо просто наїстися салату на вечір, це но-но-но, так не можна. За півгодини ваш шлуночок скаже, а де їжа? Її вже нема, давайте знову.
1: А потім буде шоколадка, снікер.
0: Так, просто щоб перекусити, закусити. Тому якщо ви хочете корисну вечерю, користуйтеся цими лайфхаками, цими рецептами від нашого пана Ярослава, знаного кухаря радіо «Західний полюс».
1: Ярослав Кацурін.
0: Ярослав Кацурін в нашому ефірі. А, до речі, ти смієшся, Кацурін. Ти що думаєш, я по його рецептах не готувала?
1: А я, якщо чесно, не готував, але я насолоджуюся цим відео.
0: Естетикою
1: цією? Будемо сьогодні готувати омлет з сиром і зеленню. В дитинстві мама часто мене не годувала.
0: О, десь таким вайбом ми і пропонуємо вам приготувати свою вечерю. Знаєш, інколи я сумую, тому що я не можу на вечір просто з'їсти якийсь, не знаю, бутербродик, так як ти це назвав, тому що в мене вдома є дитина, яка бутербродом не наїсться.
1: Розумію.
0: Точно треба щось приготувати поїсти. Але завжди от такі класні швидкі рецепти, вони допомагають. Як ти вже сказав про Кацуріна, то давай послухаємо їхній трек, який вони написали разом з його дружиною, з Надією Дорофеєвою, і співають вони його, до речі, теж разом. Щоб не було в ефірі тематичненько. Микаємо?
1: Поїхали. Західний полюс.

0: Реклама. Реклама.
1: Страхи над підвіками розказують казки.

0: Ну що, друзі, ви слухаєте радіо «Західний полюс». У нас тут понеділок, 12 жовтня. І знаєте, скажу я вам, що найкраще, що я можу нагадати, це нагадати про нашого генерального партнера, компанію «Благо». Якщо ви зайдете до них на сайт blagodevelopera.com, ви можете не тільки обрати собі квартиру, ЖК, не знаю, планування, кількість квадратів, ви можете також придбати комерційну нерухомість, ну і, звісно, паркомісцечко, комірчину, або взагалі будь-що, що вам тільки потрібно. Я впевнена, Благо вам у цьому допоможе. Тому заходьте до них на сайт і обирайте своє власне благо.
1: Реклама.
2: Благо жити не в ЖК, а в містах. Благо бачити світ ширше навіть у своїй квартирі. Благо бути частиною міста і мати в ньому своє місце для життя. Благо – це благо.
1: Реклама. Західний полюс.

0: українській енергетичній інфраструктурі. Адміністрація американського президента Дональда Трампа розглядає варіанти зупинки постачання зброї Україні за програмою ПУРЛ. Це може статися, якщо Київ продовжить атаки на російські нафтоприробні заводи НПЗ. Таку інформацію оприлюднили журналісти Financial Times із посиланням на європейських посадовців. За їхніми словами, Дональд Трамп і його адміністрація погрожують зупинити систему закупівлі, яка забезпечує Україну зброєю, щоб змусити Київ припинити далекобійні удари по російській енергетичній інфраструктурі. Йдеться в публікації про те, що чиновники, які в суботу та неділю отримували дзвінки від американських посадовців або були проінформовані про них, заявили, що США чинять тиск на європейські столиці та Київ, намагаючись припинити атаки на російські нафтоприробні заводи. Білий Дім відмовився підтвердити або прокоментувати ці дзвінки. Посадовці додали, що повідомлення США містило погрози припинити обмін розвідданими та дії механізму ПУРЛ, а списку пріоритетних потреб України для закупівлі американської зброї. У ніч проти 12 жовтня російські війська кількома хвилями атакували Україну реактивними безпілотниками. В Івано-Франківську внаслідок удару загинуло троє військовослужбовців, пошкоджено об'єкт інфраструктури, багатоквартирний будинок і комерційні приміщення. Про вибухи в Івано-Франківську стало відомо близько 23.00 ще 11 жовтня. Перші попередження про загрозу російської атаки міський голова Руслан Мацінків опублікував ще близько 19.00. Він повідомляв про небезпеку удару безпілотників і можливу роботу сил протиповітряної оборони. У Івано-Франківську поновили кримінальне розслідування проти мотоцикліста, який наприкінці травня збив дівчинку на самокаті на Новому мості через Бистрицю Солотвинську. Через це міський суд закрив адміністративну справу, аби притягнути водія до суворішої відповідальності. Автопригода сталася 29 травня о 16.30. У Франківську на вулиці Хіміків на Новому мості, який на той час ще не вели в експлуатацію, керманич мотоцикла Tekken 250 не стежив за обстановкою, перевищив швидкість і наїхав на дівчинку, яка їхала мостом на самокаті. Дитина отримала травму, а двоколісний зазнав пошкоджень. Це були актуальні новини станом на цей час. Наступні вже через годину, а примісненько зараз актуальний прогноз погоди.
1: Погода. Франківськ, Калуш, Рогатин. Що ж там по погоді? Кажуть синоптики, що сьогодні у понеділок 12 жовтня навіть сонечко трішки вийшло. Температура зараз плюс 14, максимально буде плюс 16. Опадів цього дня не передбачається.
0: Завтра на Прикарпатті, зокрема в Івано-Франківську, Калуші та Рогатині очікується від плюс 4 градусів тепла зранку до плюс 14, це максимум за дня. Протягом цілого дня небо буде вкрите хмарами, проте без опадів не дощитиме.
1: У Карпатах завтра, у Карпатах сьогодні, у понеділок 12 жовтня, фіксуємо зараз плюс 10, максимально буде плюс 11. Хмарна погода, увесь день очікуємо, що буде час від часу капати дрібний дощ, але ближче до вечора він закінчиться.
0: А от завтра у горах від плюс 1 градусу тепла зранку до плюс 7, це максимум за дня, холодно, одягайтеся по погоді, сонце буде теж рідко з'являтися за хмар, проте не буде дощу, не буде опадів.
1: Отака от погода, інформація взята з порталу синоптик.ua. Ну, а нас з ефіру зараз буде не взято, а знято, тому що ми йдемо відпочивати, робочий день закінчився. Вам бажаємо смачного обіду і передаємо найтеплішу радіо у ручки нашої чудової Аннички Хитрак, якщо я не помиляюсь.
0: Так, абсолютно вірно, вона вже за дверима чекає, щоб теж спілкуватися з вами, з нашими радіослухачами. Тому, друзі, запрошуємо вас неодмінно залишатися на хвилях Західного полюсу, найтеплішого полюсу нашої планети. Па-па, завтра 8.00 почуємо.
1: Бувайте!

Ну що, друзі, 12.09 на хвилях найтеплішого Монатік разом з треком «Чому-чому», точніше «Тому що». І з вами сьогодні Аничка Хитрак до 16-ї години. Знаєте це, спілкуємось на актуальні теми, слухаємо якісно, гарну і позитивну музику, заряджаємося, прокидаємося. Понеділок прийшов, час працювати, час набиратися сил, ну і йти до успішного успіху. Погнали!

0: Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ.

0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 0606.
1: Соціальна реклама.
2: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: Ставай десантником 80-го рівня. Тобі від 18 до 24 років. Приєднуйся до Галицького десанту. 80-та десантно-штурмова бригада запрошує молодих та вмотивованих добровольців на контракт. У нас сучасна зброя та екіпірування. Навчання з найдосвідченішими інструкторами. Ну і достойна фінансова винагорода. Більше інформації за номером 068-916-0028. Приєднуйся сьогодні, щоб захистити своє завтра.
1: Соціальна реклама.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, ви ще тут. 12-21 день продовжується. І якщо ви ще не знаєте до цих пір, я хочу нагадати, що вже розпочався в Франківську пікнік здоров'я. Це безкоштовна подія для дорослих і дітей. Вона присвячена здоров'ю, активному відпочинку і профілактиці. До речі, цей захід організовують в межах програми Next Poland Ukraine. Протягом 2,5 годин ви зможете не лише відпочити в міському парку, а ще й отримати базові медичні консультації і більше дізнатися про здоровий спосіб життя. Тому що програма дуже насичена. По-перше, базові медичні чекапи, консультації фахівців і демонстрація медичного обладнання. Також вам покажуть, як займатися скандинавською ходьбою, проведуть інтерактивні міні-уроки і зустрічі з представниками проєктів. Для діток теж підготували окрему розважальну програму. Це ігри і колесо фортуни з призами, передбачені також частування. Пікнік здоров'я уже відбувається в парку імені Тараса Шевченка. У нас розпочався в 12-й годині, буде тривати до 14:30. Тому поспішайте вже. Участь, до речі, у всіх активностях є безкоштовною. Проведете час з користю, дуже з пізнаваністю, діти будуть мати чим зайнятися. Ну і трошечки розважитися, відпочинете, тим паче, що кажуть, понеділок день важкий. Поспішайте, щоб встигнути на пікнік здоров'я.
2: Ви слухаєте «Західний полюс».

0: Рецепти здоров'я з Ларисою Фриїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
1: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
0: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.
1: Привіт усім, як завжди у цій порі вас вітає програма «Рецепти здоров'я» та я, її постійна ведуча Лариса Фриїшин. І сьогодні ми будемо говорити із заступницею директора з правових питань Центральної міської клінічної лікарні Юлією Яців. Отож, доброго дня, пані Юліє. Які нормативні документи регламентують права пацієнтів та медичних працівників?
2: Основним документом є, звичайно, наша Конституція України, яка безпосередньо в статті 49 визначає, що кожен громадянин має право на медичну допомогу, якісну, на повагу до своєї честі та гідності. Основоположним законом у нас є це основа законодавства України про охорону здоров'я, які, власне, визначають як і права пацієнтів, так і права медичних працівників. Іншими нормативними документами у нас є це цивільний кодекс, кримінальний кодекс. Зокрема, в цивільному визначаються нематеріальні права на здоров'я, на доступ до інформації, на медичну таємницю, а відповідно кримінальний кодекс визначає вже відповідальність, зокрема відповідальність медичних працівників за неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків. Також є низка інших нормативних документів, це відповідно галузеві стандарти, накази МОЗ, можуть бути спеціалізовані нормативні документи, такі як про екстрену медичну допомогу та інші.
1: А для чого пацієнти підписують інформацію?

0: сформовану згоду?
1: Сформована згода підписується пацієнтами для того, щоб затвердити той факт, що власне пацієнту була надана вичерпна інформація про те, яке обстеження або яке втручання буде проводитися. Про те, що пацієнт усвідомлює, які є ризики, які є можливі альтернативи. Зокрема, інформована згода – це не просто людина підписується про те, що я згоден на лікування. Тобто вона посвідчує те, що між пацієнтом і лікарем був діалог, де пацієнт мав можливість задати всі питання, тому що пацієнт часто не має тих знань, де він не може зрозуміти весь обсяг того втручання, яке буде відповідно здійснюватися, а також які можуть бути негативні наслідки, чи є в людини якісь альтернативні варіанти. Тому інформована згода також стає ключовим таким аспектом в тому, що заклад забезпечує себе у випадку якогось спору тим, що була надана вичерпна інформація і було окреслено всі ризики, які можуть виникнути відповідно в процесі надання медичної допомоги.
0: Які права пацієнта є основними?
1: Основними правами є право на якісну медичну допомогу, а також на конфіденційність, тому що інформація про те, що пацієнт звернувся до закладу, відповідно до законодавства, є уже такою, яка не підлягає розголошенню. Зокрема, пацієнт має право на безкоштовну медичну допомогу. Так, відповідно, в нас в Україні є по програмі державних медичних гарантій. У випадку, якщо заклад має договір з НСЗУ, то така медична допомога надається безкоштовно. Також в нашому закладі є і платні послуги, які можуть надаватися у випадку, якщо особа виявила таке бажання. За програмою державних медичних гарантій у нас, зокрема, надаються медичні послуги по 21 пакету, відповідно до дійсного договору.
0: А в яких випадках надаються платні послуги?
1: Платні послуги надаються у тому випадку, коли особа звертається до нашого закладу без направлення. А коли особа бажає отримати якусь медичну послугу, яка не покривається програмою державних медичних гарантій, у випадку, якщо особа хоче платні послуги надаються юридичним особам за відповідними договорами, а також у інших випадках, коли особа виявляє бажання, волевиявлення отримати щось понад те, що не покривається відповідно програмою державних медичних гарантій. Платні послуги надаються юридичним особам за відповідними договорами, а також у інших випадках, коли особа виявляє бажання, волевиявлення отримати щось понад те, що не покривається відповідно програмою державних медичних гарантій.
0: Як забезпечується лікарська таємниця у закладі?
1: Лікарська таємниця забезпечується в нашому закладі відповідно забороною розголошення будь-якої інформації про пацієнта, про те, що він звернувся до нашого закладу, про його стан здоров'я, результати обстежень. Всі працівники щороку в нас проходять відповідні навчання, на яких роз'яснюється відповідальність за розголошення власне медичної лікарської таємниці, тому що відповідальність передбачена як адміністративна, так і кримінальна в даному випадку. Для того, щоб виконувати і відповідати вимогам законодавства про сфері охорони здоров'я, відповідно, кожен з наших працівників має розуміти, що людина має право на конфіденційність, на повагу до її честі та гідності, тому що бувають різні випадки, чому пацієнти, власне, перебувають в нашому закладі. Щодо передачі інформації третім особам, вона здійснюється виключно у випадках, коли пацієнт надав таку згоду. Власне, в нашій інформованій згоді міститься такий пункт, де пацієнт може надати або не надати право закладу надавати третім особам відомості про його стан здоров'я чи про його перебування в закладі. Або у випадках, передбачених законодавством, це на звернення правоохоронних органів, на вимогу суду, або у виключених випадках, коли надання такої інформації, її розголошення необхідно для уникнення якоїсь ситуації критичної з самим пацієнтом та ситуації, наприклад, епідеміологічної в самому закладі, тому що є певна низка захворювань, які ми зобов'язані повідомляти в інші органи про те, що у нас пацієнт знаходиться відповідно з таким діагнозом.
0: Що робити пацієнту, якщо він вважає, що його права були порушені?
1: В першу чергу пацієнту потрібно прокомунікувати з лікарем відповідно або з завідувачем відділу.

0: обговорення, з якими сталося конфлікт або непорозуміння. А в подальшому ми рекомендуємо завжди звертатися в адміністрацію закладу для того, щоб вирішити відповідне питання. Якщо пацієнт вважає, що його право було порушені, він має право залишити у нас відповідну скаргу. У нас є встановлений порядок розгляду цих скарг. Ми у виключних ситуаціях проводимо відповідні службові розслідування. По їх висновках винні особи, якщо, наприклад, працівник лікарні чи працівники неналежним чином виконали свої посадові обов'язки або їх повне невиконання, то така особа відповідно притягується до відповідальності. Ми зазвичай стараємося усі конфліктні ситуації вирішити на березі. Тобто конструктивний діалог з пацієнтом, скаржником, з родичами пацієнтів, він завжди приводить до позитивного результату. Тому що якщо ситуацію довести одразу до суду, то я рахую, що це значить відсутність правильної комунікації як і між медичними працівниками, так і працівниками адміністрації закладу з тією особою, яка, власне, до нас звертається.
1: Який юридичний супровід отримують медики ЦМКЛ у конфліктних ситуаціях із пацієнтами?
0: В будь-яких ситуаціях, які виникають під час того, як пацієнти отримують медичну допомогу, або якщо родичі пацієнтів, наприклад, не згідні з якимось діями наших працівників, на всіх етапах ми супроводжуємо відповідно як і спілкування пацієнтів з нашими лікарями, так і може бути як юрист присутня на консиліумах, які відбуваються. Тобто, тому що дуже важливо вести якраз цей діалог, тому що люди до нас звертаються не тому, що у них щось хороше трапилося. До закладу охорони здоров'я звертаються, коли, власне, є проблеми зі здоров'ям. І зачасту нерозуміння тих методів, тих протоколів лікування, які, власне, призначаються нашими працівниками медичними, десь відсутність, можливо, розуміння того, що саме це потрібно для пацієнта, що це є необхідним, що це є крайня міра. Тобто тут потрібно правильно вміти пояснювати пацієнтам, їхнім родичам, що саме відбувається. Тому ми, ще раз повторюся, що проводимо з нашими працівниками навчання відповідні, як щодо етики, деонтології, так щодо відповідальності за їхню роботу. Дуже важливим є також, у нас проводиться навчання по запобіганню протидії корупції. Тобто ми на всіх етапах супроводжуємо наших працівників для того, щоб уникнути в майбутньому будь-яких конфліктних ситуацій, негативних наслідків.
1: І на сам кінець, чи має право пацієнт знімати лікаря на телефон і чи може це робити лікар відповідно?
0: На даний момент в нашому закладі заборонена фото- та відеофіксація і пацієнтами, і працівниками. Це пов'язано в тому числі з воєнним станом, тобто виключні випадки становлять, коли на це є дозвіл адміністрації закладу. Також це може бути ініційовано правоохоронними органами відповідно, або якщо на це є дозвіл департаменту охорони здоров'я, тобто є виключний перелік цих випадків.
1: Дякую вам за розмову. Нагадую, в ефірі була програма «Рецепти здоров'я». Почуємось.
2: Рецепти здоров'я з Ларисою Фраїшин в ефірі радіо «Західний полюс».
3: Говоримо про лікування та профілактику і здоровий спосіб життя. Слухайте щопонеділка та щочетверга о 12:30.
2: Партнер проекту – Центральна міська клінічна лікарня.

0: Реклама.
1: Хочеш говорити англійською?
2: Профіцентр.
1: Хочеш багато практики?
2: Профіцентр.
1: Хочеш без домашки?
2: Профіцентр.
1: І як це все працює?
2: Метод Калана.
1: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.

0: Цього Хеллоуіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
1: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
2: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
3: Реклама.

у нашому ефірному, і вже за декілька миттєвостей ви зможете почути свіжий випуск новин і актуальний прогноз погоди. Ну а поки що дослухуємо трек від Скайя до кінця. Далі Doja Cat, ще Древо, тому слухайте, насолоджуйтесь, ну і відповідно заряджайтесь.

0: Новини.
1: Ви слухаєте актуальні новини станом на 13-ту годину. Біля мікрофону Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Вночі росіяни атакували Україну керованою авіаційною ракетою X-59 та 121 одним безпілотником. Сили протиповітря

лише один нафтопереробний завод. А тому у питанні енергетичного перемир'я для неї ключовою є зупинка ударів Російської Федерації по електростанціях та енергомережі. І американська команда добре про це проінформувала. Він запевнив, що якщо цієї зими Росія не погодиться на енергетичне перемир'я, то Україна дасть відсіч. Також прем'єр-міністр Канади Карні закликав Росію дотримуватися енергетичного перемир'я, про яке напередодні заявив президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп. Далі пряма мова. Канада закликає Росію поважати цю угоду, а ми продовжуємо співпрацювати з нашими союзниками для встановлення справедливого та міцного миру в Україні та Європі, сказав Карні. Він також повідомив, що провів телефонні розмови з президентом Трампом і Зеленським. Посадовці обговорили розвиток ситуації щодо енергетики та війни в Україні. Європейський Союз затвердив санкції проти 743 людей та 826 компаній, пов'язаних з російським ВПК. Половина нових обмежень стосується виробництва балістичних ракет. Санкції мають ускладнити і здорожчити для Росії виробництво зброї. Ну, а зараз переходимо до регіональних новин. В Івано-Франківську розгорнули мобільний ЦНАП для постраждалих внаслідок російського обстрілу. Про це в своєму фейсбуці повідомив Івано-Франківський міський голова Руслан Марцінків. Далі пряма мова. Знаходжусь на вулиці Коновальця, де ЦНАП приймає заявки у всіх, хто постраждав, де є пошкодження. Мобільний ЦНАП розпочав роботу з 8 години і працюватиме протягом дня. Вже є перші звернення людей на компенсацію, зазначив Марцінків. Він зауважив, що сьогодні також розпочала роботу комісія, яка обстежує постраждалі квартири. За інформацією Руслана Марцінкова, під час російського удару ввечері 11 жовтня в місті загинуло троє людей. Усі військові. Є пошкодження цивільної інфраструктури та вибиті вікна. Вночі на Південному бульварі горіла квартира. З будинку евакуювали 25 осіб, серед яких п'ятеро дітей. Виклик про пожежу рятувальники отримали 12 жовтня о 1:12. Далі пряма мова. У квартирі на четвертому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку горіли речі домашнього вжитку. Рятувальники оперативно прибули на місце та ліквідували пожежу, кажуть в обласній ДСНС. Причини виникнення пожежі встановлюються. На дану годину це всі новини. Наступні випуски ви почуєте о 14:00, а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що, друзі, в Івано-Франківську, Калиші, Рогатині та Гордайнці передають синоптики. Сьогодні перша половина буде сонячною, проте з 15-ї небо має вкритися хмарами. Ну, мінлива хмарність буде спостерігатися, проте з проясненнями. Опадів не очікується. Температура повітря зараз становить плюс 14, максимум буде плюс 16. Ось, але до вечора все-таки температура має трошечки опуститися до позначки в плюс 9. У вівторок, завтра, 13 жовтня, на ранок буде трошки прохолодний, плюс 4 прогнозують синоптики. Обідня пора плюс 13, це теж не дуже тепло. Ну і ввечері плюс 7 прогнозують. Раночок буде ясним, але ось друга половина дня і обідня пора будуть трошечки похмурими. В Яблуниці, Косові та околицях наразі стопчик термометра показує 10 градусів тепла, і це максимальна позначка на сьогодні. Хмарно в другій половині дня з невеличкими проясненнями, опадів не очікується. До вечора температура має опуститися до плюс 6. У вівторок, 13 жовтня, завтра прогнозують синоптики ще прохолодніший день. Вранці плюс 1, в обідню пору максимум плюс 7, а ввечері плюс 4. Весь день буде похмура, погода триматися навіть без прояснень, але опадів не очікується. Отака от погода станом на 13.05. Всім доброго дня, рухаємось далі.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, рухаємось на хвилях найтеплішого, заряджаємося, запалюємося класними, хітовими і якісними треками. Далі склала для вас підбірочку тих треків, які ми будемо слухати з вами попереду. І на нас чекає трек від Сема Фендера та Олівії Денек, який називається «Rain Me In». Далі Тіна Кароль з треком «Балкони». Далі Келвін Гарріс та Клементін Дуглас з треком «Blessings». Отой та Клер на двох. Та Леді Гага «Абракадабра». Ну що ж, робіть звук комфортніше, давайте разом слухати і насолоджуватись. Західний полюс.

0: Анонс.
1: Стометрівка – це…
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким. Стометрівка – це про спорт, а ти що подумав? Партнер проєкту – компанія «Адамсон». Розумні рішення з енергоефективності.
0: Реклама. Енергосервісна компанія «Адамсон». Ми змінюємо підхід до енергоспоживання. Проводимо енергетичні обстеження та термомодернізацію. Пропонуємо комплексні рішення для квартир, будинків, комерційних приміщень, навчальних та громадських закладів. Адреса: Грушевського, 17. «Адамсон». Розумні рішення для тих, хто цінує майбутнє.
3: Реклама.
0: Анонс.
4: Реклама.
5: Де бляха на дах?
6: Де бляха на паркан?
7: Де бляха на фасад?
8: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
9: Привіт, батьки малят! Це Благозаврик. Маю гарну новину. У наших яслах є ще вільні місця. Чекаємо вас на трьох локаціях міста. Деталі на благозаврик.com.ua.

0: Київським ми.
1: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Є-оселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
2: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо будувати міста, а не ЖК.
3: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, поки день продовжується, хочеться нагадати вам, що осінь – це час великих змін, початків і взагалі експериментів. І, знаєте, навіть зірки шоу-бізу, вони теж керуються цим бажанням. Тобто йдуть з часом з своїми бажаннями. І Ксенія Мішина тому підтвердження, адже вона захотіла побути трошки оновленою, зміненою. Коротше, просто-напросто кардинально змінила свій імідж. Ми всі її добре пам'ятаємо з довгим, якісним, таким красивим волоссям. І в салоні нещодавно акторка спостерігала за роботою майстра і сама зробила перші зрізи ножицями, після чого показала фінальний результат в соцмережах. Тобто Мішина змінила зачіску, зробила подовжений гладкий боб. Довжина залишилася нижче підборіддя, тому зачіску можна вкладати як із центральним, так і з бічним поділом. Акторка супроводила перевтілення фразою «Ну нарешті!» і одразу запитала підписників, як їй образ. Ну що ж, з оновленим іміджем Ксенія Мішина. Якщо не бачили, то завітайте обов'язково в її соцмережі, подивіться, оцініть і залишіть свої враження. Ну а ви, ну, пам'ятаєте, так, що осіння пора – це час змін, оновлень. Тому теж, ну, гайда, якщо дуже давно хотіла, біжіть в салон, оновлюйтесь і насолоджуйтеся гарним іміджем.

0: Реклама.
1: Шукаєте сильне бізнес-оточення та нові партнерства? В Івано-Франківську відбудеться 4-й жіночий бізнес-форум «Проявлення». Подія об'єднує лідерок, які реально впливають на економіку. Масштабуйте власну справу, знаходьте однодумців та відкривайте нові можливості для зростання. Зробіть свій бізнес видимим. Дізнавайтеся деталі та реєструйтеся вже сьогодні на офіційному сайті жіночого бізнес-форуму «Проявлення». Медхаус, коли здоров'я потребує комплексного підходу. Консультації лікарів, діагностика, лабораторні дослідження, УЗД, ендоскопія, хірургія та стаціонар. Усе в одному місці. Медхаус – турбота про здоров'я на кожному етапі. Івано-Франківська, вулиця Грушевського, 22. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
2: Рішення про видачу ліцензії на КАЗМОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
3: Увага, земляни! В КТС зафіксовано аномальні знижки на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Земні технології зі знижками до мінус 51% або до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.UA. Позиція діє 12 жовтня по 1 листопада 2026 року. Деталі у продавця.
4: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД – просторі формування успішних.
5: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськ.

0: Франківськом. Із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Західний полюс.
1: Ну що ж, я нагадую, що ви слухаєте найтопліший полюс планети. 13:51, з вами Анечка Хитрак до 16-ї години. Слухаємо якісно, красиву музику. Ну і вже о 14-й годині зможете почути випуск новин та актуальний прогноз погоди. Тож залишайтеся з нами, вмикайте звук комфортніше.
0: А

0: точного часу. Стоматологія Респект Дентал. Реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили Respect Dental. Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Respect Dental. З нами легко.
0: Реклама. Новини.
2: Мої вітання, ви слухаєте актуальні новини станом на 14 годину. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! Верховна Рада підтримала закон про навчання мовами нацменшин і корінних народів України. Про це повідомив кореспондент Суспільного. За відповідне рішення проголосували 260.

Канада закликає Росію поважати цю угоду, а ми продовжуємо співпрацювати з нашими союзниками для встановлення справедливого та міцного миру в Україні та Європі, сказав Карні. Він також повідомив, що провів телефонні розмови з президентами Трампа і Зеленському. Посадовці обговорили розвиток ситуації щодо енергетики та війни в Україні. Європейський Союз затвердив санкції проти 743 людей та 826 компаній, пов'язаних з російськими ВПК. Половина нових обмежень стосується виробництва балістичних ракет. Санкції мають ускладнити і здорожчити для Росії виробництво зброї. Переходимо до регіональних новин. В Івано-Франківську розгорнули мобільний ЦНАП для постраждалих внаслідок російського обстрілу. Про це Фейсбуці повідомив мер міста Руслан Марцінків. Далі пряма мова. Знаходиться на вулиці Конувальця. Це ЦНАП, де ЦНАП приймає заявки у всіх, хто постраждав, дає пошкодження. Мобільний ЦНАП розпочав роботу з 8 години і працюватиме протягом дня. Вже є перші звернення людей на компенсацію, зазначив Марцінків. Він зауважив, що сьогодні також розпочала роботу комісія, яка обстежує постраждалі квартири. За інформацією Руслана Марцінкова, під час російського удару ввечері 11 жовтня в місті загинули троє людей, усі військові. Є пошкодження цивільної інфраструктури та вибиті вікна. Вночі на Південному бульварі горіла квартира. З будинку евакуювали 25 осіб, серед яких п'ятеро дітей. Виклик про пожежу рятувальники отримали 12 жовтня у 1:12 ночі. Далі пряма мова. В квартирі на четвертому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку горіли речі домашнього вжитку. Рятувальники оперативно прибули на місце та ліквідували пожежу, кажуть в обласній ДСНС. Причини виникнення пожежі досі встановлюють. На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 15:00, а зараз коротко про погоду.

0: погода.
1: Ну що ж, в Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці температура вже зросла до максимальної позначки – це плюс 16 градусів тепла. До вечора температура має опуститися до плюс 9, все-таки спостерігатиметься. Ясна погода з мінливими, пробігаючими час від часу хмарками. Опадів не буде. Завтра вівторок теж буде очікуватися така мінлива хмарність з проясненнями, без опадів. Температура коливатиметься від 4 градусів тепла вранці до 14 максимум в обідню пору. Переносимось в Яблуни, Косів та околиці, там, звичайно, прохолодніше, 10 градусів тепла, показує стопчик термометра. Максимум на сьогодні, до вечора температура опуститься до плюс 6, похмура погода сьогодні спостерігатиметься, проте без дощів. У вівторок, 13 жовтня, буде ще прохолодніше, вранці очікуємо плюс 1, в обідню пору максимум плюс 7, весь час триматиметься похмура погода, але опадів не буде. От така от погода станом на 14.05, усім доброго дня, рухаємось далі.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, день з Аничкою продовжується. Максимально музичний, максимально якісний і наповнений. Почнемо слухати з вами такі треки, підібрали для вас підбірочку. Ну, по максимуму мають вас запалити. Почнемо з треку від Дорофеєвої, який називається «Японія».
2: Боже мій, як же ти міг, я тобі тону і рахую кораблі.
1: Далі Headway з треком «What is love». Ліда Лі, незручна.
3: Я незручна, ти же незручна, я вільна і ручна.
1: Imagine Dragons, Bones. А ще Монатік з треком Нумо.
4: Ось такі треки чекають на вас попереду, тому робіть звук комфортніше. Давайте разом слухати і насолоджуватись.

0: Анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги. Анонс.
1: Реклама.
2: Де бляха на дах?
3: Де бляха на паркан?
4: Де бляха на фасад?
5: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерпицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
6: Цього Геловіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.

0: і ми.
1: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали роботи включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета» 8А.
2: 65% знижки на розкішні діалоги.

0: Романти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
1: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
2: Комплексна перевірка стану здоров'я в Медатлант. Наша команда лікарів склала програми для діагностики організму. Просто запишіться на чекап і пройдіть повне обстеження в сучасному медичному центрі Івано-Франківська. Завжди працюємо для вашого здоров'я. Клініка Медатлант. Телефонуйте 095-0038-452. 095-0038-452.
3: Реклама. Соціальна реклама.
4: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
3: Соціальна реклама.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, маю для вас важливі новини про те, що співачка, волонтерка і засновниця книжкового застосунку «Underbooks» Даша Астаф'єва стане однією з читачів, читців радіодиктанту Національної єдності 2026. І разом ще з нею текст читатиме вчитель української мови і літератури Артур Пройдаков. От, цьогоріч організатори вперше вирішили, до речі, провести радіодиктант в форматі дуетного читання. Даша Астаф'єва, вона є громадською діячкою, яка з початку повномасштабного вторгнення змістила власну діяльність на волонтерство і підтримку Збройних сил України. А ще стала засновницею книжкового застосунку «Underbooks» і назвала запрошення «Здійснення мрії». Другий читець Артур Пройдаков, популяризатор української мови, виконавчий директор освітньої фундації «Мрії дій». У 23-му році він став першим українським учителем, який увійшов до десятки найкращих педагогів світової прем'єри Global Teacher Prize. Ось автором тексту радіодиктанту став письменник і ветеран російсько-української війни Артур Друнь. Він написав поетичну збірку «Тут були ми» і книжку прози «Гемінгвей нічого не знає». В 22-му році Друнь долучився до ЗСУ, а після важкого поранення в 24-му демобілізувався. От, радіодиктант Національної єдності відбудеться 27 жовтня, в День української писемності і мови. Долучитися до написання можна буде через платформи «Суспільне мовлення». Західний полюс.

0: Анонс. Музичний батл.
1: Слухай на Західному полюсі і обирай кращий трек у наших сторіс.
0: Хто ж переможе?
1: Музичний батл.
0: Стартуємо щопонеділка, підсумовуємо щовівторка.
1: Завжди о 10:20.
0: Анонс.
2: Реклама.
3: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас.

0: Новус. Робимо, бо любимо.
1: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.
2: Ми змінюємось в першу чергу для себе. Святослав із Бенко. Пластичний хірург з 20-річним досвідом. Мамопластика, ліпосакція, абдомінопластика, фейсліфтинг. Мазепи 114А. Клініко-діагностичний центр. Святослав із Бенко. Краса починається з довіри.
1: Ліцензія МОЗ України номер 17/26/04/2012. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – galdvir.com.ua.
1: Клас енергоефективності – це…
4: Привіт, батьки малят! Це Благозаврик. Маю гарну новину. У наших яслах є ще вільні місця. Чекаємо вас на 3 локаціях міста. Деталі на благозаврик.com.ua.
5: Увага, земляни! В КТС зафіксовано аномальні знижки на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Земні технології зі знижками до мінус 51% або до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.ua. Будуть діяти 12 жовтня по 1 листопада 2026 року. Деталі у продавця.
6: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
7: Соціальна реклама.
8: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1uas.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
7: Соціальна реклама.

Ну що, друзі, на хвилях найтвіліше у полісу планети трек від Джері Хейл, Дерк Диско, далі Нікельбек, Альона Омаргалієва і багато інших. А ще попереду на вас чекає свіжий випуск новин і актуальний прогноз погоди. Ну, ви знаєте, що робити? Залишатися і робити звук комфортнішим.

0: Новини.
1: На годинку 15-та година із час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! «Київводоканал» повідомляє, що світла, води в кранах не буде, але каналізація працюватиме. Через коливання напруги в застарілих електромережах підприємства та нестача персоналу вода зникає частіше. В разі замок відключень світла на 20 годин на добу водоканал подаватиме воду лише в години, коли є електрика. У «Київводоканалі» закликали мешканців утеплити підвали, перевірити арматуру та води. А тих, хто виїжджає, залишити родичам доступ до квартир. Угода Дональда Трампа з Путіним про постачання дизельного пального на світові ринки навряд чи принесе суттєве полегшення споживачам у США чи в інших частинах світу, повідомляє видання FT. Якщо Росія в листопаді експортує 500 тисяч тонн дизелю, це покриє менш ніж 4% світового попиту. Після атак дронів на російське НПЗ у Україні почався дефіцит бензину. Проте Російська Федерація не зазнала значного дефіциту дизелю, оскільки більшість російських автомобілів працює на бензині. Дизельне пальне, яке в основному використовується вантажівками та важкою технікою, в країні перебуває в надлишку. Рада схвалила зміни до закону про освіту, необхідні для того, щоб Угорщина погодила відкриття кластерів 2 та 3 на переговорах про вступ України до Європейського Союзу. За законопроєкт під номером 16119 проголосували

0: президентами Дональдом Трампом та Володимиром Зеленським посадовці обговорили розвиток ситуації щодо енергетики та війну в Україні. Переходимо до регіональних новин. Російська атака забрала 3 життя та завдала шкоди житлу і бізнесу в Івано-Франківську. В місті триває ліквідація наслідків обстрілу, а постраждалі мешканці та підприємці вже можуть подати заяви на фінансові компенсації з міського бюджету чи через Е-відновлення. Деталі про виплати, роботу мобільного ЦНАПу та історія ліквідації у статті opinfo.ua.news. На Прикарпатті у двох ДТП, двоє людей загинули і двоє травмовані. Поліцейські Івано-Франківщини розслідують дві ДТП, які сталися на Косівщині та Коломийщині. В одній загинули водійка та її пасажир, в іншій травмувалися двоє пасажирок. Більш детали про цю новину ви дізнаєтесь на порталі «Репортер». В Івано-Франківську горів багатоквартирний будинок. Рятувальники вивели 25 людей. В Івано-Франківську під час ліквідації пожежі рятувальники вивели із задимленого будинку 25 людей. Серед них були 5 дітей. Як пишуть ДСНС, 12 жовтня о 1:12 до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на Південному бульварі. Більш деталі про цю та попередню новину ви дізнаєтесь на порталі «Репортер». На дану годину це всі новини. Наступний випуск ви почуєте о 16:00, а зараз коротко про погоду.
1: Погода.
0: Ну що ж, у Івано-Франківську, Калуші, Рогатині та Городенці наразі стопчик термометра показує 16 градусів тепла. Це максимум на сьогодні. День буде хмарний, мінлива хмарність спостерігається, але більше сонячно, без опадів. Вівторок, 13 жовтня, температура повітря коливатиметься від 4 градусів тепла вранці до 14 максимум в обідню пору. Знову ж таки буде мінлива хмарність, ранок буде ясним. Але тільки ранок, опадів не очікується. В Яблуниці, Косові та околицях день прохолодний, 10 градусів тепла спостерігаємо зараз, а до вечора температура опуститься до плюс 6. Мінлива хмарність спостерігатиметься в другій половині дня, але все одно сонечко час від часу та й визиратиме з-поза тих хмар. У вівторок, 13 жовтня, буде ще прохолодніше, ніж сьогодні. Вранці очікуємо плюс 1, в обідню пору максимум плюс 7, ну а ввечері плюс 4. Опадів не буде, проте весь час спостерігатиметься хмарна погода. 15:05, друзі, ми рухаємося далі.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, далі ми з вами будемо слухати такі треки і забавлятися. Трек від Теді Свінса «Perfect Man». Такий він досить вайбовий. Далі «Древо», такий таємничий і трошки підступний, наче під звуки гонга.
2: Починається гонка.
1: Алекс Ворен, «Fever Dream». Піїнка з треком «Афони». І на завершення «Оаза» з треком «Wonderwall». Робіть звук комфортнішим. Давайте разом слухати, щоб нічого не пропустити.
0: Західний полюс.

0: Анонс.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
0: Анонс.
3: Реклама.
4: Хочеш говорити англійською?
5: Профіцентр.
4: Хочеш багато практики?
5: Профіцентр.
4: Хочеш без домашки?
5: Профіцентр.
4: І як це все працює?
5: Метод Калана.
4: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
6: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті. Good boy.

0: Реклама. Соціальна реклама.
1: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити. Тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.ua.
0: Соціальна реклама.

0: День з Аничкою Хитрак.
1: Ну що, друзі, поки день продовжується, хочеться вас підігріти такими новинами шоу-бізу. Нещодавно дізналася, що британський комік і актор Саша Барон Коен, він влаштував досить такий масштабний перформанс в центрі Лондона перед тим, як вийшла нова комедія «Алі Джі, хто я?». До речі, в неділю актор разом з

3 сотнями фанатів. Уявіть лише цей масштаб. 3 сотні фанатів, одягнені в стилі його сатиричного персонажа Алі Джі, вони прийшлися визначними локаціями міста. Ну, це класичний такий образ гіп-гоп-журналіста в яскраво жовтих худі, в штанях, сонцезахисних окулярах з фірмовою борідкою і разом з двійниками. Актор пересувався Лондоном на 2-поверхових автобусах, влаштував вечірку на катері по Темзі, зробив серію фото біля Біг Бена і Мармурової арки, а ще замовив 100 гамбургерів в Макдональдсі на Лестер Сквер. Ну, уявіть, 300 чуваків одягнених от ці такі жовті комбінезони з борідкою, ну, всі як під копірочку. О, Боже! І наприкінці прогулянки після кінотеатру Cineworld відбувся конкурс на найкращого двійника Алі Джі. До речі, це досить масштабна акція, вона була приурочена до виходу фільму «Алі Джі. Хто я?», де Коен же ж не лише виконав головну роль, а ще й виступив режисером цього фільму. До речі, там досить цікаво за сюжетом. Алі Джі, він дізнається про вагітність своєї дівчини і вирушає до США, щоб підготуватись до батьківства. Студія Amazon MGM Studios випустить комедію в прокат 23 жовтня. Уже ось на носі. І фільм показуватимуть в кінотеатрах тільки протягом 1 тижня. Знаєте, це з тим бажанням, щоб створити ефект ексклюзивності. Після чого ж стрічка з'явиться на стримінгу Prime Video. До речі, персонаж Алі Джі, він вперше з'явився на британському телебаченні в 2000-х роках в шоу Алі Джі. А в 2002 році вийшов перший повнометражний фільм Алі Джі в парламенті. І саме в цьому шоу також зародилися інші відомі образи Коена, таких як Борат і Бруно. Ну, коротше, друзі, чекаємо 23 жовтня, щоб оцінити все-таки стрічку, в якому знявся сам же ж комік, актор Саша Барон Коен. Ну і створив досить такий гучний перформанс. 300 Алі Джі бігали по Британії, по визначних місцях, в жовтих комбінезонах. О, божечки!

0: Реклама.
1: Увага, земляни! В КТС зафіксовано аномальні знижки на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Земні технології зі знижками до мінус 51% або до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.UA. Позиція діє з 12 жовтня по 1 листопада 2026 року. Деталі у продавця.
2: Шукаєте сильне бізнес-оточення та нові партнерства? В Івано-Франківську відбудеться 4-й жіночий бізнес-форум «Проявлення». Подія об'єднує лідерок, які реально впливають на економіку. Масштабуйте власну справу, знаходьте однодумців та відкривайте нові можливості для зростання. Зробіть свій бізнес видимим. Дізнавайтеся деталі та реєструйтеся вже сьогодні на офіційному сайті жіночого бізнес-форуму «Проявлення».
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: Спонсор точного часу – стоматологія «Респект Дентал». Реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили «Респект Дентал». Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації і нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. «Респект Дентал». З нами легко.
0: Реклама. Новини.
2: Годинку 16-та година, і це час оперативних новин. З вами Анечка Хитрак. Слава Україні! Героям слава! У Києві 4 поранених внаслідок сьогоднішніх атак шахедами. Падіння уламків зафіксовані в Дарницькому та Солом'янському районах. Про це повідомили в Київській міській військовій адміністрації. Також в Дніпрі одна людина загинула внаслідок удару по епіцентру. Київводоканал повідомляє, що без світла води в кранах не буде, але каналізація працюватиме. Через коливання напруги в застарілих електромережах підприємства та нестачу персоналу вода зникає частіше. В разі зимових відключень світла на 20 годин на добу водоканал подаватиме воду лише в години, коли є електрика. В Київводоканалі закликали мешканців утеплити підвали, перевірити арматуру та води, а тих, хто виїжджає, залишити родичам доступ до квартир. Угода Дональда Трампа з Путіним про постачання дизельного пального на світові ринки навряд чи принесе суттєве полегшення споживачам у Сполучених Штатах Америки чи в інших частинах світу. Про це повідомляє видання FT. Якщо Росія в листопаді експортує 500 тисяч тонн дизелю, це покриє менше ніж 4% світового попиту. Після атак дронів на російські нафтопереробні заводи в країні постачався дефіцит бензину. Проте Російська Федерація не зазнала значного дефіциту дизелю, оскільки більшість російських автомобілів працюють на бензині. Дизельне пальне, яке в основному використовується вантажівками та важкою технікою, в країні перебуває в надлишку. Переходимо до регіональних новин. Російська атака забрала 3 життя та завдала шкоди житлу і бізнесу в Івано-Франківську. В місті триває ліквідація наслідків обстрілу, а постраждалі мешканці та підприємці вже можуть подати заяви на фінансові компенсації з міського бюджету чи через Є-відновлення. Деталі про виплати, роботу мобільного ЦНАПу та історія ліквідації в статті upr.info.iv.ua.news. Обласна військова адміністрація міста Івано-Франківська 4 мільйони гривень спрямувала на підтримку 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя. Виділили субвенцію з обласного бюджету на зміцнення матеріально-технічної бази підрозділу в межах обласної програми підтримки військових формувань краю. Кошти спрямують на

13 градусів тепла – це максимум на сьогодні. Спостерігатиметься похмура погода з проясненнями без опадів. До вечора, до речі, температура має опуститися до плюс 6. Завтра ж буде день трошки прохолодніший, температура коливатиметься від 4 градусів тепла вранці до 14 максимум в обідню пору. Знову ж спостерігатиметься мінлива хмарність, раночок буде ясним, проте опадів не очікується. В Яблуниці, Косові та околиці день буде прохолодніший, як сьогодні, так і завтра. Поки що температура повітря становить плюс 10, до вечора температура опуститься до плюс 6. Опадів не буде, але зберігатиметься така похмура погода з проясненнями. Вівторок, 13 жовтня, весь день буде хмарно, температура вранці становитиме плюс 1, в обідню пору максимум плюс 7, ну а ввечері плюс 4. Опадів не очікується. Ну що ж, друзі, на цьому все. Буду з вами прощатися, чуємося в п'ятницю о 12 годині, а до того слухайте класну музику, насолоджуйтесь атмосферою та цікавою інформацією.

0: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – галдвір.com.ua.
1: Клас енергоефективності – це.

0: Реклама.
1: Соціальна реклама.
2: Ставай десантником 80-го рівня. Тобі від 18 до 24 років. Приєднуйся до Галицького десанту. 80-та десантно-штурмова бригада запрошує молодих та вмотивованих добровольців на контракт. У нас сучасна зброя та екіпірування. Навчання з найдосвідченішими інструкторами. Ну і достойна фінансова винагорода. Більше інформації за номером 068 916 0028. Приєднуйся сьогодні, щоб захистити своє завтра.
1: Соціальна реклама.

0: реклама.
1: Цього Геловіну Dragon Park чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Dragon Park, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
2: Увага, земляни! В КТС зафіксовано аномальні знижки на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Земні технології зі знижками до мінус 51% або до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.UA. Будуть діяти 12 жовтня по 1 листопада 2026 року. Деталі у продавця.
3: 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
0: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

0: те, що хоче бачити і чути. Для мене ця композиція – це «Summer for me, someone». Це в оригіналі від Кайлі Міноук і Єнотс. Ветері найтеплішого Єнотас. Власне, їхня спільна робота. Наразі на найтеплішому полюсі планети літо пройшло, про це далі наші франківські. Хвилю тримай, але відгомони бабиного літа все ще присутні у наявності. Кожен день такий яскравий, жовтневий, сонячний, різнобарвний, не можна тішити. Тим паче, після таких вихідних, ми не можемо не тішитися. Початку нового тижня, робочого тижня і легкому понеділку. На найтеплішому тут квітнева Оксана. День добрий.
1: Літо пройшло, місяць серпень помер. Листя осіннє опало з дерев. Тихо

0: Новини.
1: Троє людей, серед яких 13-річна дівчинка, загинула на Донеччині в селищі Черкаське внаслідок російського удару 12 жовтня. Ще четверо зазнали поранень, повідомляє голова ВА Вадим Філашкін. Сьогодні вранці росіяни обстріляли селище зі смерчів із касетною бойовою частиною. Снаряд влучив у приватний будинок, одним ударом знищили життя цілої сім'ї. Росіяни чудово розуміють, куди і чим вони б'ють. Касетні боєприпаси по житловій забудові – це свідоме прагнення завдати якомога більше втрат серед мирних людей, написав чиновник у телеграмі, повторивши заклик до евакуації. Про це йдеться на Радіо Свобода. А громадське трохи детальніше пояснює. Внаслідок влучання в приватний будинок загинули 13-річна дівчина, її 36-річна мама і 62-річна бабуся. Про це повідомили голова Донецької обласної військової адміністрації та поліція Донеччини. Удар стався об 11:15. Росіяни атакували населений пункт із реактивних систем залпового вогню «Смерч», застосувавши касетну бойову частину. Окрім трьох загиблих, ще четверо людей зазнали поранень, серед них 18-річний хлопець і троє чоловіків 48-го, 55-го та 64-го років народження. Унаслідок вибухів також пошкоджено сусідні приватні будинки. Росіяни чудово розуміють, куди й чим вони б'ють. Касетні боєприпаси по житловій забудові – це свідоме прагнення завдати якомога більше втрат серед мирних людей, написав керівник ОВА. За даними Філашкіна, протягом минулої доби росіяни 27 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуювали за минулу добу 272 людини, зокрема 41 дитину. У день 12 жовтня російські війська атакували об'єкт цивільної інфраструктури у Вінниці. Про це повідомляє начальниця Вінницької обласної військової адміністрації Наталія Заболотна. За її словами, усі відповідні екстрені служби виїхали на місце події. Наразі інформація щодо руйнувань та можливих постраждалих уточнюється. Водночас у телеграм-каналах поширюють інформацію, що росіяни нібито влучили у підприємство компанії «Рошен». Офіційного підтвердження щодо того, який саме об'єкт постраждав від влади, наразі немає. Перед цим повітряні сили ЗСУ попереджали про реактивний безпілотник курсом на півночі на Вінницю. В Івано-Франківську на вулиці Коновальця комунальні служби прибирають скло, ремонтують пошкоджені елементи будинків та об'єктів благоустрою, допомагають мешканцям і підприємцям після атаки 11 жовтня. Про це повідомляє заступник міського голови Михайло Смушак. Учора працівники комунального підприємства «Комфортний дім» і комунального підприємства «Міська аварійно-рятувальна служба» закривали плівкою вибиті вікна у квартирах. Сьогодні роботи продовжують. На місці працює виїзний ЦНАП, який приймає заяви на відшкодування з міського бюджету.

0: І на скаргу щодо повернення до автентичного вигляду пам'ятки архітектури колишнього готелю «Дністер». 1 вересня 26-го року колегія апеляційного суду зобов'язала сторони справи надати на наступне засідання всі оригінали документів. Також суд постановив залучити як третю особу у справі представника Івано-Франківської міської ради. Перед цим 29 квітня Івано-Франківський міський суд відмовив у задоволенні позову громадської організації «Мультимедійна лабораторія» до Надії Лівшакової, власниці будівлі колишнього готелю «Дністер». На другому засіданні апеляційного суду представниця міської ради Світлана Медицька просила задовільнити апеляційну скаргу. За її словами, матеріали справи підтверджують, що орган охорони культурної спадщини, який є спеціально уповноваженим органом обласної адміністрації, не погоджував робіт на цій пам'ятці. Наявність сертифікату відповідності, виданого Державною інспекцією архітектури містобудування, очевидно, що придбаного в Держінспекції, не позбавляє обов'язку при здійсненні будь-яких робіт отримувати погодження і розробляти проєктну документацію відповідно до норм ДБН, наголосила Медицька. Під час засідання позивач Микола Єрема подав експертні висновки. Представниця Надія Лівшакової Юлія Зварич, технічний паспорт на будівлю на момент набуття права власності, висновок експерта та першу частину проєкту реставрації будівлі. Другу частину проєкту вона не подала, пояснивши, що не змогла зв'язатися з Лівшаковою. Суддя Ірина Максюта наголосила, що неподання доказів може мати наслідки. Це ж як їх покарають? Також суд розглянув документи від ОДА, охоронний договір, розпорядження про необхідність реставрації пам'ятки та наказ Мінкульту про внесення змін до Державного реєстру нерухомих пам'яток України щодо об'єктів культурної спадщини на вулиці Січових Стрільців 12 та вулиці Шевченка 1. Раніше ці об'єкти, адреси, були зазначені в реєстрі як один об'єкт культурної спадщини, а після внесення змін їх винесли як два окремі. Зварич зазначила, що Міністерство культури внесло зміни на підставі протоколу експертної комісії, за яким видали відповідний наказ. Представниця Міністерства культури та стратегічних комунікацій України Ірина Тимкович пояснила, що міністерство не може самостійно ініціювати такі питання. Накази щодо пам'яток місцевого значення видає виключно на підставі подань органів охорони культурної спадщини місцевого рівня. Якщо потрібно, то я можу звернутися до нашого департаменту культурної спадщини, щоб надати потрібні документи, зазначила Тимкович. Колегія апеляційного суду дала представниці Міністерства культури тиждень, аби подати документи, які стосуються змін у реєстрі пам'яток. Наступне засідання суду відбудеться 19 жовтня о 10 годині ранку. Так детально, тому що пильно стежить міська активна спільнота за цією ситуацією. 17.07 на студійному. Якщо на слух щось незрозуміло, то можна перечитати собі ще раз на репорти, FIOA на репортері. Ну, а наступний випуск новин на полюсі уже за 53 хвилини.
1: Погода.
0: Сьогодні прекрасно. 16 градусів тепла, сонячно, з невеличкою хмарністю. Завтра від 4 до 14. Хмарно з проясненнями, без опадів. Не лише у Франківську, у Калуші ідентична температура повітря і погодні умови. Від 2 до 12 синоптик UA прогнозує на завтра. В Рогатині від 5 до 11 у Косові. Так, щось випало з цього списку. А, я знаю. Городенка. В Городенці плюс 4, плюс 13. Теж мінлива хмарність з проясненнями. І Яблуниця. Там холодно. Плюс 1, плюс 7 лише у вівторок 13 жовтня. Сьогодні плюс 15 на секундочку для порівняння. І хмарно. Сонечка якось не малюють. Але й опадів не обіцяють.

0: Номс.
1: Стометрівка – це…
2: Стометрівка – це про силу, витривалість і швидкість. Останні новини про досягнення на спортивних аренах України і світу. У проєкті «Стометрівка» з Ярославом Заровецьким.

0: це про спорт. А ти що подумав? Партнер проекту – компанія «Адамсон». Розумні рішення з енергоефективності.
1: Реклама. Енергосервісна компанія «Адамсон». Ми змінюємо підхід до енергоспоживання. Проводимо енергетичні обстеження та термомодернізацію. Пропонуємо комплексні рішення для квартир, будинків, комерційних приміщень, навчальних та громадських закладів. Адреса: Грушевського, 17. «Адамсон». Розумні рішення для тих, хто цінує майбутнє.
2: Реклама. Анонс.
3: Реклама.
4: Де бляха на дах?
5: Де бляха на паркан?
6: Де бляха на фасад?
7: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».

0: шукаєте сильне бізнес-оточення та нові партнерства, в Івано-Франківську відбудеться 4-й жіночий бізнес-форум «Проявлення». Подія об'єднує лідерок, які реально впливають на економіку. Масштабуйте власну справу, знаходьте однодумців та відкривайте нові можливості для зростання. Зробіть свій бізнес видимим. Дізнавайтеся деталі та реєструйтеся вже сьогодні на офіційному сайті жіночого бізнес-форуму «Проявлення».
1: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – галдвір.com.ua.
2: Клас енергоефективності – це.
3: Кращі дизайнерські рішення від провідних компаній та імпортерів за доступними цінами. Все, що потрібно для ремонту – в одній локації. Менс Простір. Простір ідей та рішень. Місто Івано-Франківськ. Вулиця Галицька, 201 Г.

Увага, повітряна тривога, жовтий рівень, дронова небезпека. Івано-Франківському, Коломийському районах Івано-Франківської області. Увага, повітряна тривога, жовтий рівень, дронова небезпека Івано-Франківському, Коломийському районах Івано-Франківської області.

0: анонс. Гучні перемоги, справжня боротьба на спортивних майданчиках, ризик та найгарячіші моменти. Дивіться передачу «Час спорту» на телеканалі 402. Щовівторка о 20-й та щочетверга і щоп'ятниці о 19-й у повторі. Генеральний партнер передачі «Вертикаль». Там, де є простір, народжуються перемоги.
1: Не музичний батл. Слухай на західному полюсі і обирай те, що тобі до вподоби у наших сторіс. На чию думку ти пристанеш? Не музичний батл. Стартуємо щочетверга, підсумовуємо щоп'ятниці. Завжди о 10:20.

0: Анонс.
1: Реклама.
2: Хочеш говорити англійською?
3: Профіцентр.
2: Хочеш багато практики?
3: Профіцентр.
2: Хочеш без домашки?
3: Профіцентр.
2: І як це все працює?
3: Метод Калана.
2: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
4: Привіт, батьки малят. Це Благозаврик. Маю гарну новину. У наших яслах є ще вільні місця. Чекаємо вас на трьох локаціях міста. Деталі на blagozavrik.com.ua.
1: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050 433 06 06.

Увага! Відбій повітряної тривоги Івано-Франківську, Коломийського районах Івано-Франківської області. Повторюю. Відбій повітряної тривоги Івано-Франківському, Коломийського районах Івано-Франківської області.

0: Реклама.
1: Уявіть собі світ, в якому легко. Легко досягати успіху, легко подорожувати світом, легко бути собою. Уявили, а ми створили Respect Dental. Мережа стоматології, в якій легко. Бо в нас дві зручні локації, нове обладнання, що економлять ваш час. Легко, бо ви бачите план лікування ще до візиту і не хвилюєтеся. Легко, бо наші лікарі вміють вислухати і пояснити. Respect Dental. З нами легко.
0: Реклама. Новини.
2: Одна людина загинула, і ще семеро, серед яких дитина, постраждали внаслідок російського удару по Лозовій на Харківщині. Внаслідок російських ударів безпілотниками по приватному сектору міста Лозова загинула жінка, ще семеро людей постраждали, серед них дитина, дослівно пише ДСНС у Телеграм. Там уточнюють, що внаслідок влучань виникли дві пожежі, горіли дах житлового будинку і сміття на території іншого домоволодіння. Російські військові в день 12 жовтня завдали ударів по Дніпру і Павлограду, повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. Троє людей дістали поранень через атаки росіян на Дніпро. Двоє чоловіків зараз у лікарні на обстеженні. 27-річна жінка отримала допомогу на місці і лікується вдома. У Павлограді кількість поранених зросла до трьох. Усі чоловіки госпіталізовані, один важкий, йдеться у повідомленні. Росія не дотримується енергетичного перемир'я, оголошеного 11 жовтня президентом США Дональдом Трампом, повідомив 12 жовтня президент України Володимир Зеленський. Все більш очевидно, що Росія не хоче погоджуватися на запропоноване Сполученими Штатами енергетичне припинення вогню і має намір продовжувати свої терористичні повітряні атаки проти наших людей і громад. Тільки сьогодні росіяни атакували 6 енергооб'єктів в Україні. По всій країні поранено 33 людини. Ось що відбувається, коли Росія бачить перспективу збільшення доходів для своєї воєнної машини, сказав Зеленський у виступі на Варшавському безпековому форумі. Вчора Трамп оголосив, що Росія та Україна погодилися припинити удари по енергетичних об'єктах. З цього моменту набирає чинності енергетичне перемир'я у війні між Росією та Україною. Обидві сторони погодилися, не порушуйте його, написав американський президент. Володимир Зеленський заявив, що повідомлення Трампа стало для нього несподіванкою. При цьому президент України підтвердив готовність Києва припинити удари по російській енергетичній інфраструктурі, якщо Москва вдасться до аналогічного кроку. У вечірньому зверненні Зеленський повідомив, що невдовзі після заяви Трампа російські війська завдали удару по ТЕЦ-5 у Харкові. Раніше Трамп закликав

0: енергетичне перемир'я дасть Україні змогу накопичити сили для продовження війни. Про це Лавров сказав на прес-конференції за підсумками переговорів із міністром закордонних справ Лівано. Коментуючи пропозицію президента України Володимира Зеленського щодо припинення вогню, Володимиру Зеленському дуже хочеться використовувати будь-які слова, будь-які ініціативи, будь-які ідеї, які потрапляють у публічний простір, щоб усіма правдами і неправдами просувати свою зацікавленість у перепочинку. Я не думаю, що він заслужив на перепочинок, не думаю, що ми вкотре купуватимемося на запевнення й обіцянки, заявив Лавров. Російський міністр також висловився проти пропозиції щодо енергетичного перемир'я між Москвою та Києвом, про яке напередодні заявив президент США Дональд Трамп. На думку Лаврова, така пауза могла б дати Україні можливість підготуватися до подальших бойових дій. І речник президента Росії Дмитро Пісков 12 жовтня не підтвердив досягнення угоди про енергетичне перемир'я між РФ та Україною, про яку раніше оголосив президент США Дональд Трамп. За словами Піскова, переговори тривають, повідомляє агенція ТАСС. Тривають контакти. У міру того, як нам буде що сказати на цю тему, ми обов'язково вас поінформуємо, заявив представник Кремля. Пісков також не уточнив, чи можливе перемир'я поширюватиметься лише на нафтопереробні заводи чи на інші об'єкти енергетичної інфраструктури. Хтось уже доклав Трампу, я сподіваюся. На Івано-Франківщині 72 власникам житла, пошкодженого внаслідок російських обстрілів, призначили грошову допомогу з обласного бюджету на загальну суму 549 тисяч гривень. Зокрема, 22 жителям Івано-Франківська погодили виплати на 202 тисячі гривень. Про це повідомила голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук за підсумками наради з керівниками структурних підрозділів ОВА. Також власники пошкодженого житла можуть скористатися державною програмою «Є відновлення», яка передбачає компенсацію на ремонт осель, пошкоджених унаслідок бойових дій. Подати заяву можна через застосунок «Дія». Під час наради також обговорили безпеку населення в умовах постійних російських атак на Прикарпаття. Зокрема, Онищук доручила відповідальним службам перевірити доступність укриттів. Окреме завдання – перевірка укриттів. Усі відповідальні служби мають проінспектувати їхню доступність. Люди повинні мати можливість безперешкодно потрапити до укриття під час повітряної тривоги. У разі виявлення фактів недоступності укриттів, відповідальні особи нестимуть відповідальність згідно із законом, наголосила Онищук. Перетворити підвали багатоповерхівок на найпростіші укриття. З такою ініціативою звернулася до франківців керівництво міської ради. Програма співфінансування облаштування найпростіших укриттів у підвалах багатоквартирних будинків на 2026-2028 роки, яку 18 вересня затвердила сесія міської ради, вже запрацювала. Мешканці зможуть отримати з міського бюджету до 500 тисяч гривень на один підвал, який візьмуться перетворити в укриття. Стосовно деталей, то на репорт FUA є все розтлумачено. 18.07, всі новини на зараз, наступний випуск «Вітер найтеплішого» за 53 хвилини.
1: Погода.
0: Зараз у Франківську. Станом на початок вечора. 15 градусів тепла, малохмарно, вітер північно-західний 1 метр за секунду. Швидкість 741 міліметр ртутного стовпчика становить атмосферний тиск, вологість 55%, геомагнітна активність 2 бали з 9 можливих і температура води у водоймах Івано-Франківська в середньому плюс 12. О 18.37 сьогодні сонце заходить за горизонт, а сходило воно о 7.36. Це значить, що тривалість дня рівно 11 годин і 1 хвилиночку. А день сьогодні світловий на 3 хвилини коротше, ніж учора. Завтра, у вівторок, 13 жовтня, хмарна погода з проясненнями. Від 7 до 13 тепла у Франківську. Вітер прикрий такий холодний, північно-західний, 6-7 метрів за секунду. Швидкістю не слабкий, та ще й напрямок такий підступний. В Калуші від 4 до 14 тепла. Це вже синоптики UA прогнозують від 2 до 12 в Рогатині, від 5 до 11 в Косові. В Городенці плюс 4, плюс 13 наступної доби і від 1 до 7 тепла у Яблуниці. В Яблуниці хмарно, але без опадів. В Городенці хмарно з проясненнями в першій половині дня. І трохи дужче захмариться у другій, але теж обійдеться без дощів. Загалом всюди по Прикарпаттю завтра сухо. Сонячно з перемінним успіхом, скажімо так, десь більше, десь менше.

0: У рогатині, наприклад, завтра ранок абсолютно ясний, світанок. А далі мінливе хмарність із проясненнями. Ну і в Калуші щось схоже планується. В Івано-Франківську малохмарний ранок, далі хмарність із проясненнями зберігатиметься.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane our masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me.

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».

0: ми. 65% знижки на розкішні діаманти. Дозволь собі більше, адже розкіш стає доступнішою у столичній ювелірній фабриці. Завітайте до бутиків в Івано-Франківську, Рогатині та Коломиї. Деталі на сайті.
1: Неймовірні новини для абітурієнтів. В УКД з'явилися стипендії. Мрієш про якісну вищу освіту та яскраве студентське життя? Університет Короля Данила чекає саме на тебе. Приходь на консультацію і дізнавайся все про стипендії, грантові програми та можливість навчатися безкоштовно в УКД. Наші консультанти розкажуть про кожну спеціальність і проведуть тур університетським простором. Не зволікай! Стеж за університетом у наших соцмережах. Чекаємо тебе в УКД. Просторі формування успішних.
2: Ми змінюємось в першу чергу для себе. Святослав із Бенко. Пластичний хірург з 20-річним досвідом. Мамопластика, ліпосакція, абдомінопластика.

0: Ліфтинг. Мазепи 114А. Клініко-діагностичний центр. Святослав Ізбенко. Краса починається з довіри.
1: Ліцензія МОЗ України номер 17/26/04/2012. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю, осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою, романтико Франківськом, із прогулянками удвох, а ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
3: Потрібні дизайнерські корпусні меблі під замовлення?
4: На третьому рівні «Менс Простір» представлені першокласні виробники.
3: Завітайте на третій рівень ТЦ
4: і замовляйте корпусні меблі за індивідуальним проєктом.
3: Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
5: РФ-ліфтинг – це сучасний метод омолодження, який допомагає підтягнути шкіру обличчя та тіла безопераційним методом із мінімальним пошкодженням навколишнього епідермісу та коротким часом реабілітації. Апарат «Сікрет РФ» є одним із найзатребуваніших серед малоінвазивних методів лікування. А кращі дерматологи світу обирають мікроголкове РФ від Ілуда. У MedAtlant наші досвідчені фахівці використовують інноваційні технології, щоб забезпечити ефективні результати безболісно та безпечно. Записуйтеся до косметолога в клініку MedAtlant і насолоджуйтеся молодістю без зусиль. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Вітаю! Це реклама житлового комплексу «Автентика» від забудовника «Галицький двір». Житло за містом, але лише в 5 хвилинах від міського озера та всього, що потрібно для комфорту. Життя без шуму міста. Як і ця реклама. ЖК «Автентика». Детальніше – галдвір.com.ua.
7: Клас енергоефективності – це.

дует щойно витері найтеплішого полюсу планети Чарлі XCX і Білі Айліш. Дуже вдала спільна робота ГЕС. ГАЗ, так як вони її промовляють на правду. В оригіналі вперше в історії радіодиктантів національних. Диктант цьогорічний, 2026 року, теж читатиме дует. Ну, не Білі Айліш, звичайно. І не Чарлі XCX. Краще знайомі нам люди. Даша Астаф'єва, громадська діячка і волонтерка, несподівано. А також учитель української мови та літератури Артур Пройдаков. Свого часу вчитель року. І оце от все докупи, якщо скласти, то очі ці, власне, в такому складі, а автором тексту радіодиктанту Національної єдності є письменник і ветеран російсько-української війни, родом із Прикарпаття, Артур Дронь. Це ж треба? Ми так довго думали. Інтрига, хто цього разу? Як повідомили в прямому етері українського радіо, Юлія Шелудько, координаторка радіодиктанту і продюсерка українського радіо, 27-й радіодиктант Національної єдності лунатиме по Україні та в світі через платформи суспільного мовлення 27 жовтня, як символічно, в День української писемності та мови. Дуетне начитування радіодиктанту – це дещо нове для нашої аудиторії і для нас самих. Це певний експеримент, яким ми сподіваємося задовільнити запит слухачів, орієнтованих на медійну яскраву особистість і тих, хто чекав педагога читця. Життя стрімке, тож ми хотіли би додати новації. Дует – одна з них. Ми усвідомлюємо ризики, проте з погляду драматургії проєкту це оригінально та цікаво, розповіла Юлія Шелудько, оголошуючи автора і читців цьогорічного радіодиктанту. Артур Дронь – український письменник, автор поетичної збірки «Тут були ми». 2023 року книги прози Хемінгуей «Нічого не знає», 2025 року і новинки «Лікарня святого Пантелеймона», яка саме у друці. У березні 22-го Дронь приєднався до ЗСУ та служив у складі 125-ї окремої

окремої бригади територіальної оборони. Брав участь у бойових діях на Донеччині, Харківщині та Запорізькій області. У жовтні 24-го отримав важке поранення і демобілізувався. Його книги присвячені темі військової служби, пам'яті загиблих героїв і власному досвіду проживання реальності в умовах війни. Радіодиктант нас щороку об'єднує. Своїм текстом мені хочеться показати, як мова об'єднує всіх, працюючи окремо з кожним. Хочеться, щоб люди писали радіодиктант і відчували, як ми використовуємо однакові слова, але при цьому думаємо кожен про особисте. Поділився думками про текст письменник Артур Дронь. Голосом радіодиктанту Національної єдності стане популяризатор української мови та перший учитель в історії України, який увійшов у десятку найкращих учителів світової премії Global Teacher Prize 2023 Артур Пройдаков. Він також автор книги «Ну хто так робить? Як навчити дитину вчитися?» і виконавчий директор освітньої фундації «Мрій дій». Цьогоріч текст всеукраїнського диктанту звучатиме голосом Даші Астафєвої, громадської діячки, що спочатку повномасштабного вторгнення змістила власну діяльність на волонтерство і підтримку ЗСУ. Нині Даша є засновницею книжкового застосунку «Анде Букс», який популяризує українську літературу. Минулого року радіодиктант Національної єдності в прямому етері читала акторка театру і кіно, народна артистка України Наталія Сумська. А написала цей текст письменниця і перекладачка Євгенія Кузнєцова. Він мав назву «Треба жити» і став поштовхом до популяризації діалектизмів. Також посилив інтерес до давніх і прозабутих слів. А скільки було пародій на цей текст? Неймовірно. Будемо сподіватися на дедалі більшу популярність цієї атракції, по суті. Вона і такою є. І плануємо нашу участь у цьогорічному диктанті знову. Дехто традиційно, дехто, можливо, вперше, але давайте не прогавимо такої нагоди. Тим паче, що маємо можливість Дашу Астафєву уже зараз. Не знаю, в якій там кількості, я її майже не чую в цій композиції, але чути в етері найтеплішого разом із курганом і агрегатом.

сайту Західного полюсу треба вірити, тому що там правдиві новини, зокрема музичні про співачку Тейлор Свіфт. Невдовзі з'являться. Офіційно вона провела 100 тижнів на першому місці в чарті альбомів Billboard 200 завдяки успіху платівки The Life of a Showgirl. Вона досягла цієї позначки другої в історії після гурту The Beatles. Про це повідомляє Billboard. Альбом The Life of a Showgirl утримує лідерство в Billboard 200 уже 14-й тиждень поспіль. Це дозволило суперзірці відзначити ювілейний 100-й тиждень кар'єри на першій сходинці рейтингу, який регулярно виходить із березня 1956 року. Уже рівно 70 рочків. Загалом 15 альбомів Свіфт посідали перше місце. Тепер вона ділить історичне досягнення лише з гуртом The Beatles. Я не можу зрозуміти її феномену, чесно. The Beatles сумарно провів на вершині 132 тижні. Востаннє ліверпульська четвірка очолювала список 3 лютого 2001 року зі збіркою найкращих хітів. Третє місце за кількістю

до тижнів лідерства. Серед усіх артистів посідає Елвіс Преслі, у нього 67 тижнів. Минулого тижня альбом «The Life of a Showgirl» тріумфально повернувся на перше місце, піднявшись одразу з 21-ї позиції. Стрибок відбувся після релізу розширеного видання, що стався 25 вересня. Нова версія містить 4 раніше невидані треки, зокрема пісню «Patient Zero», яка паралельно очолила чарт синглів Billboard Hot 100. Усі альбоми Taylor Swift, які очолювали Billboard 200, перелічені, власне, в порядковості не зростання, а спадання в часі, скажімо так, у зворотньому порядку, від 2025-го, цього найсвіжішого альбому, до 2008-го. І альбому Fearless, який 11 тижнів протримався у топчику. Що ж до найсвіжішого, The Life of a Showgirl встановив рекорд за кількістю продажів альбомів у Великій Британії у минулому, 25-му. Кількість проданих копій – 304 тисячі, що перевершує продажі двох попередніх студійних альбомів за перший тиждень. У 24-му продали 270 тисяч копій, власне, іншого альбому. В 22-му 204 тисячі «Міднайтс» теж іншого. Всього за три дні «Свіфт» досягла найбільших продажів за перший тиждень у Великій Британії з 2017-го, коли альбом Еда Ширана «Divide» був проданий тиражем 672 тисячі екземплярів. Трохи можна, звичайно, заплутатися в всьому цьому. Та навіть не можна, а вже оце все зробилося. А в мене буквально на язику спльонталося. Я не тримаю цих цифр у пам'яті. Тут важливо розуміти, що все ж таки The Beatles, Elvis Presley і Taylor Swift трохи різні вагові категорії, але раптом зрівнялися в продажах. Swift також побила рекорди у Сполучених Штатах. Ну, це і не дивина зі своїм кантрі. От те, що в Великій Британії, це дуже дивно. В Штатах лише в день запуску продажі альбому становили 2 мільйони 700 тисяч копій. Це є найбільшим показником за продажами для альбомів Swift і другим за величиною тиждень продажів для будь-якого альбому з 91-го року, коли починалася сучасна методологія формування чартів. Єдиний альбом, який мав кращі результати, це 25 Адель. В 2015-му за перший тиждень вдалося продати 3 мільйони 378 тисяч його копій. А що ж до The Life of a Showgirl, він також побив рекорд ще як вініловий альбом, який найбільше купували за тиждень. Йдеться про 1 200 000 платівок. Попередній рекорд тижневого виходу також встановила Swift, коли її останній альбом перед цим, передостанній, продали тиражем 859 тисяч екземплярів за перший тиждень. Все, годі цифр до музики цієї феноменальної Taylor Swift. Давня її робота «Лавандовий серпанок».

0: реклама. Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним, бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
5: Медхаус, коли здоров'я потребує комплексного підходу. Консультації лікарів, діагностика, лабораторні дослідження, УЗД, ендоскопія, хірургія та стаціонар. Усе в одному місці. Медхаус – турбота про здоров'я на кожному етапі. Івано-Франківська, вулиця Грушевського, 22. Медичний центр Медхаус. Довіра перевірена часом.
6: Рішення про видачу ліцензії на КАЗ МОЗ України від 06.08.2015 року, номер 493.
7: Кав'ярня «Моя кава» запрошує гостей посмакувати кавою, придбати запашні кавові зерна, які ми допоможемо підібрати на ваш смак. Також надаємо послуги з ремонту, продажу та оренди кавових машин. Знаходимося на Промисловій 2 та Довженка 21А. Кав'ярня «Моя кава». Телефонуйте 097-952-4089.
8: Увага, земляни! В КТС зафіксовано аномальні знижки на гаджети. Смартфони, ноутбуки, офіційна техніка Apple, комплектуха та корисні акси. Земні технології зі знижками до мінус 51% або до 25 платежів без переплат в КТС або на KTC.UA. Позиція діє з 12 жовтня по 1 листопада 2026 року. Деталі у продавця.
9: Заряд буває повний, швидкий і подарунковий. У Таврієве заряд подарунків. Купуй від 599 гривень з товаром партнера акції. Скануй картку Clever Bonus та вигравай iPhone 17 Pro Max, iPod, гаджети Apple, Bluetti та до 5000 балів Clever Bonus. Подробиці на Таврієве.org. Акція діє з 3.09 по 27.10.26.
10: Будівельна компанія «Квартал» пропонує квартири за програмою «Єоселя» на різних етапах, як у вже зданих будинках, так і на стадії будівництва. Об'єкти акредитовані Ощадбанком, тож оформлення можливе під 3,7% річних із прогнозованим щомісячним платежем. А купівля на етапі будівництва дозволяє зафіксувати вигідні умови вже сьогодні. Дізнайтесь про доступні варіанти у відділі продажу будівельної компанії «Квартал» або за телефоном 099-98-00-88. 89.
11: Хочете стіни, як у дорогих інтер'єрах? У «Ельф Декор» декоративна штукатурка від 490 гривень за квадратний метр. Матеріали робота включені. Ефект бетону, шовку чи мармуру – без переплат. Торговий центр «Менс» та «Ребета» 8А.
0: Реклама.

18.54 на студійному годиннику. Під цей зворушливий вечірній саксофон до документального кіно. Хартія Хаб запрошує франківців на перший показ документального фільму «Грегіт».

Командир Чорного лісу від 2-го корпусу Нацгвардії України «Хартія» та обговорення з істориками і представниками Хорунжої служби «Хартії». Показ та обговорення фільму відбудеться в Івано-Франківську 14 жовтня до річниці створення Української повстанської армії. Післязавтра 2-й корпус Національної гвардії України «Хартія» створив документальний фільм про полковника Української повстанської армії, командира 22-го тактичного відтинку «Чорний ліс» Василя Андрусяка, який мав псевдорізум та Грегіт. Фільм розповідає історію життя та боротьби Василя Андрусяка і його побратимів, воїнів УПА, за українську державність, а також про створення артилерійської бригади у складі корпусу «Хартія», що отримала назву на честь Грегота, та продовжує збройний опір ворогу. Фільм триватиме 30 хвилин і демонструватиметься на великому екрані. Вхід вільний за обов'язкової реєстрації, лінк на яку можна знайти в мережі, наприклад, на сайті Курсів.ua. Адресу повідомлять зареєстрованим учасникам за добу до події.

0: Новини.
1: У вересні Сили оборони України уразили 12 великих російських нафтопереробних заводів і 5 підприємств військово-промислового комплексу, повідомляє про це Міноборони. Серед уражених НПЗ – Московський, Саратовський, Сизранський, Куйбишевський та НЕКО та Башнєфть у НПЗ. На низці підприємств, за даними відомства, зафіксували пожежі і ураження ключових технологічних установок. Найвіддаленішою ціллю вересня став завод «Лукойл Пермнефтеорг Синтез» у Пермі. Приблизно за 1500 кілометрів від українського кордону. Також уражено 2 підприємства газоконденсатної та нафтохімічної промисловості. Серед цілей ВПК були виробник дронів «Атлант Аеро», завод «Іскра», залучений до виробництва ракети «Х-59» та підприємства синтетичного каучуку, які, за даними Міноборони, беруть участь у виготовленні твердого ракетного палива для «Іскандерів». Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна в ніч на 12 жовтня не атакувала жодного енергетичного об'єкту на території РФ. В інтерв'ю Fox News Зеленський сказав: «Ми ніколи не повідомляємо, що робитимемо далі в межах наших операцій. Минулої ночі ми не атакували жодного енергооб'єкта на території Росії, тому що президент Трамп сказав, що між Україною та Росією буде енергетичне перемир'я. Ми не атакували, поки Росія била по наших АЗС, енергетичній інфраструктурі та інших об'єктах». Глава держави зазначив, що такі дії свідчать, що РФ нічого не знає про енергетичне перемир'я, тому потрібно посилити тиск на неї. Просто заперечує. Російські війська 12 жовтня атакували 6 енергетичних об'єктів в Україні на тлі запропонованого ще енергетичного припинення вогню. Про це повідомив президент Володимир Зеленський у соцмережі X. За його словами, по всій країні поранено 33 людини. Президент не уточнив розташування атакованого енергооб'єкту жодного та масштаби їхніх пошкоджень, бо це якось не дуже комільфо. Усе більш очевидно, Росія не хоче погоджуватися на запропоноване Сполученими Штатами енергетичне припинення вогню і має намір продовжувати свої терористичні повітряні атаки проти наших людей, громад, заявив Зеленський. Президент пов'язав продовження атаки з перспективою збільшення доходів російської воєнної машини і закликав посилювати тиск на російські компанії, залучені до виробництва балістичних ракет і шахедів. Нагадує нам «Економічна правда», яка про це повідомляє, що вночі 12 жовтня Росія, зокрема, атакувала реактивним дроном «Камікадзе» газовидобувну інфраструктуру групи «Нафтогаз» у Харківській області, де виникла пожежа. Я от чекаю, коли прокинеться Путін, перепрошую, Трамп. Путін таке враження, що не спить. Ніколи. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц висловив незгоду з президентом США Дональдом Трампом у зв'язку з угодою з господарем Кремля Владимиром Путіним щодо експорту дизельного палива. Заяву очільника німецького уряду наводять засоби масової інформації. Повідомляє «Європейська правда», що канцлер вказав, уряд Німеччини взяв до відома угоду між Вашингтоном і Москвою, але не піде їхнім шляхом. Мерц запевнив, що Німеччина та Європа збережуть санкції проти Москви. Таке рішення для Німеччини та Європи є неприйнятним. Росія буде вести серйозні переговори лише під тиском, і саме тому ми дотримуємося наших санкцій проти Росії, сказав він. Мерц наголосив, що санкції слід і надалі посилювати у відповідь на атаки Москви, особливо на цивільну енергетичну інфраструктуру України. Додав, що президент України Володимир Зеленський може й надалі розраховувати

0: коштом інших життів. Французько-британський юрист та письменник Філіп Сенс, який здобув премію миру німецьких книговидавців, готує книгу, який через історію вбивства української письменниці Вікторії Амеліної розповість про створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії. Про це письменник розповів інтерв'ю німецькому виданню Борсенблат. За його словами, це буде четверта книга, об'єднана темою міжнародних злочинів, правосуддя та пошуку справедливості. Йдеться про попередні роботи автора «Східно-західна вулиця», «Повернення до Львова», «Щурячий лаз» та «Зниклі з Лондона 38». Сен зазначив, що спочатку не планував продовжувати цю трилогію, втім, вихід четвертої книги запланований на 2030 рік. Вона буде присвячена створенню спеціального трибуналу у справі вбивства української письменниці Вікторії Амеліної. Я знав її. У 2023-му росіяни випустили ракету по ресторану, де вона саме їла піцу. В основі всіх цих творів лежить пошук шляхів переслідування міжнародних злочинів. І я зрозумів, що корисно розповідати велику історичну, політичну та правову драму крізь призму особистої історії. Це полегшує людям розуміння зв'язків, розповів письменник. У 22-му році Філіп Сенс і Вікторія Амеліна разом виступили на Львівському міжнародному букфорумі, де говорили про відповідальність і правосуддя під час війни. Сенс – один із ініціаторів створення спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії проти України. За його словами, новий орган покликаний заповнити юридичну прогалину, оскільки Міжнародний кримінальний суд не має відповідної юрисдикції. Пошук дієвих шляхів покарання за міжнародні злочини залишається головною темою усіх робіт Сенса. Я зрозумів, що корисно розповідати велику історичну, політичну та правову драму через призму особистої історії. Це полегшує людям розуміння зв'язків, додав письменник. У Франківську розпочали прийом робіт на здобуття міської премії імені Романа Федорєва в галузі культури. Переможців визначать у 4 номінаціях, а подати матеріали можна до 1 листопада. Департамент культури Івано-Франківської міської ради нагадує про премію, яку заснували у 2024 році на честь українського письменника, журналіста, публіциста та громадського діяча Романа Федорєва. Нею відзначають авторів творів, які зробили помітний внесок у культурне життя Івано-Франківської громади. Цьогоріч визначить по одному переможцю в кожній з 4 номінацій – художня література, журналістика, музичне мистецтво і декоративно-ужиткове мистецтво. Претендувати на премію можуть уродженці Івано-Франківської громади, люди, які тут живуть або працюють, а також автори, чиї твори розповідають історію, культуру чи суспільне життя громади, оспівують, оповідають про нього. Для розгляду приймають завершені оприлюднені твори, які відповідають установленим часовим вимогам. Їх мають представити публіці щонайменше за 3 місяці, але не раніше, ніж за 2 роки до висунення. Ого, як все складно. Висувати кандидатів можуть творчі спілки, мистецькі установи, заклади освіти, медіа та громадські організації культурного спрямування. Щоб подати роботу, потрібно підготувати звернення або клопотання у довільній формі та додати одну фахову рецензію. Залежно від номінації, також необхідно надати паперову електронну версію творів або фото та відеоматеріалів. Прийом робіт триватиме до 1 листопада, тобто до кінця поточного місяця жовтня, а лауреатів визначить до 1 грудня, дня народження Романа Федорєва. Він же ж не даремно Романом звався. Отримати основну премію можна лише один раз. Водночас ті, хто раніше отримував заохочувальну премію, можуть подаватися повторно. Нагороду також можуть присудити посмертно. Контактні телефони на Галка.FUA, Дністровська, 28, Департамент культури міської ради, кабінет 105, наприклад, туди звертайтеся чи телефонуйте, 7505-91, з кодом міста Івано-Франківська, звичайно, якщо телефонуєте з-за міста чи з мобільного 0342. І це всі новини на цей час. Наступний випуск в етері о 20-й буде підсумковим.
1: Погода
0: наступної доби. І не тільки доби. Впродовж найближчого тижня поточного з 13 по 16 жовтня Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології прогнозує вплив поля високого тиску на погоду Прикарпаття. Тому погодні умови достатньо непогані. 15-16 жовтня проходження атмосферного фронту, а це опади. Так, дві наступні доби, 13-14 жовтня, мінлива хмарність без опадів, це вплив того самого поля високого тиску, вночі та вранці сильні.

заморозки в повітрі від 0 до мінус 5, 15-16 жовтня. Потім хмарно з проясненнями, невеликий, місцями помірний дощ. Той самий атмосферний фронт, власне. Вітер західний 7-12 метрів за секунду, температура повітря вночі з сильними заморозками в повітрі, вже не тільки на ґрунті. В повітрі від 0 до мінус 5. В день 8-13 тепла, 15-16 жовтня, вночі 1-6 тепла, в день 8-13 з плюсом. На високогір'ї вночі від 0 до 5 морозу, в день 3-8 тепла, а 15-16 жовтня уночі 1-6 тепла, в день 3-8 з плюсом. Так на тиждень розкидали температурки. Попередження про стихійне метеорологічне явище. Вночі та вранці 13-14 жовтня по місту Івано-Франківську та області сильні заморозки в повітрі від 0 до мінус 5. Це при проясненнях. Для цієї пори року цілком природня історія. Другий рівень небезпечності – помаранчевий, в зв'язку з цим оголошений. Ну і стосовно погоди на добу наступну. Про заморозки нічого на синоптик.ua, ані словечка. Від 4 до 14 тепла там напрогнозували на завтра для Франківська і Калуша, від 2 до 12 для Рогатина, від 5 до 11 для Косова, плюс 4, плюс 13 завтра в Городенці і в Яблуниці від 1 до 7 тепла. Усюди хмарно з проясненнями, ну хіба що в Яблуниці трохи хмарніше, сонечка немає, але сухо.

0: анонс.
1: Вважаєш, що ти меломан? Перевір себе у грі «Кода».
2: Вгадай трек за фінальним фрагментом і вигравай призи від нашого партнера. «Кода» о 10.30 щовівторка та щочетверга.
1: На радіо «Західний полюс».
2: Партнер гри – торгова марка «Федик».
0: Анонс.
3: Реклама.
4: У Новус знижки на класне, бо власне. До мінус 50% на товари власної марки Новус. Рибка, морепродукти, солодощі, консерви, товари для дому та багато іншого. Обирайте більше для себе, родини та про запас. Новус. Робимо, бо любимо.
5: Пропозиції дії з 1 по 14 жовтня 2026 року в мережі магазинів Новус та Новус Україна. Деталі на сайті novus.ua.

0: шукаєте сильне бізнес-оточення та нові партнерства, в Івано-Франківську відбудеться 4-й жіночий бізнес-форум «Проявлення». Подія об'єднує лідерок, які реально впливають на економіку. Масштабуйте власну справу, знаходьте однодумців та відкривайте нові можливості для зростання. Зробіть свій бізнес видимим. Дізнавайтеся деталі та реєструйтеся вже сьогодні на офіційному сайті жіночого бізнес-форуму «Проявлення».
1: Я на цьому матраці можу цілий день провалятись. М'якенькі, ніжні та такі білосніжні. Матраци для міцного сну та приємної насолоди.
2: Знайдіть свій ідеальний матрац в ТЦ «Менс Простір». Івано-Франківськ, вулиця Галицька, 201Г.
3: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім, своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо – будувати міста, а не ЖК.
4: Хочеш говорити англійською?
5: Профіцентр.
4: Хочеш багато практики?
5: Профіцентр.
4: Хочеш без домашки?
5: Профіцентр.
4: І як це все працює?
5: Метод Калана.
4: Профіцентр. Твоя англійська починається тут. Перше заняття безкоштовно.
6: Реклама. Замовлення реклами за телефоном 050-433-0606.
7: Соціальна реклама.
8: Ставай десантником 80-го рівня. Тобі від 18 до 24 років. Приєднуйся до Галицького десанту. 80-та десантно-штурмова бригада запрошує молодих та вмотивованих добровольців на контракт. У нас сучасна зброя та екіпірування. Навчання з найдосвідченішими інструкторами. Ну і достойна фінансова винагорода. Більше інформації за номером 068-916-0028. Приєднуйся сьогодні, щоб захистити своє завтра.
9: На зв'язку перший окремий центр безпілотних систем СБС. Саме ті, хто переносить війну на територію ворога. Шукаємо фахівців своєї справи у сфері IT, БПЛА, інженерії та забезпечення. Заповнюй анкету на сайті 1ua.army. Дивись за горизонт, бий у серце.
7: Соціальна реклама.

19:28 на студійному. Уже так достатньо давненько сонце зайшло за горизонт. 18:37, завтра о 7:38 чекайте його з-за горизонту. Знову на нашому з вами небосхилі. Сьогодні маємо можливий перший снігопад, згідно народних прикмет. Часто застилали землю сірі тумани. Саме 12 жовтня погода цього дня прогнозувала погоду на 2 березня. Якщо сьогоднішній день був сонячним, а він таким і був, то слід очікувати сонячного початку весни. Зокрема, другий день весни має бути таким, як сьогоднішній, не інакше. Інакше не приймається, тому що це дуже навіть не зле, як для 2 березня. Погодьтеся, Bruno Mars далі, I just might.

Джері Хейл сьогодні у Івано-Франківську, у Франківському драмтеатрі із концертом у рамках туру, в якому уже завтра в неї Рівне, далі листопад, кілька днів листопадових, Одеса, Черкаси, Луцьк, Львів, несподівано, Дніпро і Київ. Такі плани у Джері сьогодні в драмтеатрі, а драмтеатр тим часом у Києві. Ну, так уже сталося. Із Марусею Чурай, до речі. Тут королева драми намалювалася від Злати Окнєвіч. Дуже, до речі. Я

0: Де бляха на дах?
1: Де бляха на паркан?
2: Де бляха на фасад?
3: Бляха на дах, фасад та огорожу на заводі «Будсервіс». Виготовляємо металочерепицю, профнастил, клікфальц та металосайдинг. Обирай, покривай. Більше на сайті «Будсервіс.ua».
4: Цього Геловіну Драгон Парк чекає на гостей, але не зовсім звичайних. Сюди завітають монстри та герої моторошних історій. Два дні геловінського безладу, тематичні розваги, безкоштовні майстер-класи, сюрпризи та навіть зустрічі з блогером Кирясиком. А для тих, хто прийде у геловінському костюмі, гарантований сертифікат на атракціони. Драгон Парк, Львів, 30 жовтня, Стрийська 202, 31 жовтня, Джерельна 28Б.
5: Яким буває Франківськ? Щасливо Франківськом, зі сміхом і радістю. Осінньо Франківськом, із золотим листям та кавою. Романтико Франківськом, із прогулянками удвох. А ще затишним, веселим, домашнім. Своїм. Ми в благо любимо Івано-Франківськ різним. Бо це місто навколо життя. Благо. Будувати міста, а не ЖК.
6: Реклама. Соціальна реклама.
7: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
8: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями.

0: ми, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.ua.
1: Соціальна реклама.

19:53 на студійному годиннику. На Прикарпатті вже тривалий час збирають кошти для порятунку Данилка Вінтонєва, його життя та здоров'я. Вихованці вокальної школи Ксенії Праничук теж вирішили допомогти і презентували благодійний музичний кліп на пісню «Я буду з тобою». Створили його спеціально для підтримки 10-річного Данилка. У хлопчика прогресуюча м'язова дистрофія Дюшена. Його родина вже тривалий час збирає гроші на другий укол Елевідіс, ціна якого 3 200 000 доларів. До створення композиції на волонтерських засадах долучилися відомі франківські музиканти. Саму пісню задумали як дитячу молитву. Вона нагадує про те, що людина в біді не залишається сам на сам, пише репортер. Ідея зняти такий кліп, аби привернути увагу до збору на укол для Данилка, належить керівниці вокальної школи та благодійної організації «Дім» Ксенії Праничук. Вона давно знайома з родиною Вінтонів і зі своїми вихованцями за будь-якої нагоди долучається до допомоги. За її словами, сума на лікування хлопчика є надто великою для родини. Та тут взагалі для будь-кого, якщо це не Трамп, звичайно, надто велика сума. Тому батьки, волонтери та всі небайдужі шукають новіших творчих форматів, аби історія Данилка була на слуху. Слова та музику для треку написала подруга Ксенії Надія Лесів. Найскладнішим етапом, як стверджує Ксенія, залишалося створення професійного аранжування та зйомка відео. Це все вимагає великих коштів, але Олег Пономарьов абсолютно безкоштовно зробив нам аранжування і зведення. Це був його особистий внесок у порятунок хлопчика, розповідає Ксенія Праничук. Музикант Роман Гриць.

Лозінський. Безкоштовно записав гітару Віталія Хацевич. Зробила відео. Діти з нашої школи з радістю погодилися зніматися. Данилко дуже світлий, мужній хлопчик. Скільки б він не падав, він завжди з посмішкою встає і йде далі. Для вихованців вокальної школи це вже не перша благодійна акція. Протягом року діти постійно організовують виступи біля храмів міста. Раніше вони також проводили різдвяний вертеп, а зароблені кошти спрямовували на лікування Данилка. Іншу частину грошей з вертепу – на теплі обіди для людей у біді. Цього року вони знову будуть готувати вертеп. Я так стараюся привчати дітей, якщо вони мають талант і голос, то цим вони можуть послужитися іншим, каже Ксенія Проничук. Що це не просто спосіб заробітку в майбутньому, але й можливість робити добрі справи. Прем'єра відео вже відбулася на YouTube. Організатори сподіваються, що завдяки поширенню кліпу до допомоги хлопчикові долучаться якомога більше людей з усієї України. Під відео та у кожному дописі в соцмережах є всі реквізити для допомоги, є вони і на report.fua. Заходьте.

0: Новини.
1: У Краматорську на Донеччині впіві дрон атакував евакуаційний автомобіль громадської організації «Друзі Спейс». Унаслідок обстрілу травмувалися австралійські волонтери. Один собака загинув, і ще трьох тварин шукають. Попри пошкодження транспорту, евакуацію тварини з міста не припиняють. Про це Суспільне Донбас. Сьогодні, 12 жовтня, розказала голова організації «Друзі Спейс» Ксенія Парфентьєва. За її даними, атака сталася 11 жовтня, орієнтовно об 11 ранку. Як розповіла Парфентьєва, за кермом перебував волонтер із Австралії на ім'я Скотті. Водія Скотті вже відпустили з лікарні додому. Поранень у нього немає, лише контузія. Його стан стабільний. Зараз болить спина та голова. Після удару був високий тиск. Головне, потрібен відпочинок, розповіла вона. За інформацією очільниці організації, унаслідок вибуху один собака загинув на місці. Це був домашній собака, який мав їхати саме з цією власницею в Павлоград. У Новий Дім у власниці було загалом 7 собак і 3 коти. Загибла тварина перебувала в самому кінці буса, саме в тому місці, куди й був удар. Її відкинуло через увесь бус ударною хвилею, повідомила керівниця організації. За словами якої, після удару троє собак і кіт породи сфінкс розбіглися. Вона уточнила, що кота вдалося розшукати за годину після обстрілу. Зараз він у безпеці та їде до Дніпра. Пошуки трьох собак тривають. Як додала очільниця організації, їхня власниця повернулася з дороги, аби допомогти розшуку. Решту евакуйованих тварин одразу після обстрілу доправили на стабілізаційний пункт організації, розповіла Парфентьєва. Усі інші почуваються добре. Ми їх забрали одразу після удару до нас назад. Поранених немає. Зараз усі тварини, яких ми евакуювали, виїхали з Краматорська на більш-менш безпечну територію. 4 тварини їдуть по клініках, одна кішка їде в Лозову, в родину. Ще собаки та коти на Павлоград, а 2 собаки перевантажують, повідомила Ксенія Парфентьєва. За даними якої, волонтери тимчасово впорядкували пошкоджений евакуаційний бус під назвою «Санні». Сьогодні весь ранок наші волонтери залатували всі дірки, поставили на місце двері, залатали тентом кришу. Автівка на ходу справна. Прямо зараз він вантажить тварин, яких довезе до Дніпра. Ми їх зустрічаємо і далі веземо на Миколаїв на притулок, зазначила вона. Також Парфентьєва зауважила, що команда не припиняє евакуацію, однак змінює логістику через високу небезпеку в місті. Жовта автівка вже не повернеться в Краматорськ. Ми його будемо ремонтувати, цей бус, потім вивозити вже під Краматорськ, забирати тварин, вантажити в безпечному місті. Безпечнішому, скажімо так, бо там безпечних, в принципі, і не знайдеш. І далі вже евакуйовувати, тому що їздити на бусах у Краматорську вже надто безпечно. Зараз ми, небезпечно, точніше, зараз ми працюємо над тим, аби завести в Краматорськ маленьку машину, якою зможемо забирати тварин по місту по заявках і потім уже вантажити в більші машини, пояснила вона. Героїчні просто люди, іншим чином не можу висловитися про них. А тим часом, унаслідок ворожої атаки на Київщині є загибла людина і постраждалі, заявив голова Київської ОВА Тимур Ткаченко. У Фастівському районі одна людина загинула, ще одна отримала забій грудної клітки та гостру реакцію на стрес. Чоловіка госпіталізували до місцевої лікарні. Також у Бучанському районі постраждав чоловік, він отримав вибухову травму, підозру на контузію, його також госпіталізовано. Щирі співчуття рідним і близьким загиблої людини – це непоправна втрата. Ворог має відповісти за кожне відібране життя і біль, який він приносить на нашу землю. Я так розумію, це з цитати. Увечері 12 жовтня в Дарницькому районі Києва безпілотник, за попередньою інформацією, влучив

0: підприємствах корпорації нібито збирають безпілотники. У Рошен цю інформацію спростували. Там запевнили, що підприємства корпорації є цивільними об'єктами, які виготовляють кондитерську продукцію і не виробляють дрони або іншу продукцію військового призначення. Удари по підприємствах харчової промисловості загрожують життю цивільних працівників, знищують виробничі потужності та робочі місця, порушують постачання продукції, наголосили у повідомленні. В головному управлінні ДСНС у Вінницькій області повідомили, що на об'єкті вже загасили пожежу. На місці події працювали понад півсотні надзвичайників і 13 одиниць техніки. Крім того, сапери обстежили прилеглу територію на наявність вибухонебезпечних предметів. Згадуємо про те, який сьогодні день. Військові капелани – це духовний щит українського війська. Вони підтримують захисників і захисниць у найважчі моменти. Про це з нагоди Дня військового капелана написав у Фейсбук керівник Офісу президента Кирило Буданов. Вони йдуть у найгарячіші точки разом із воїнами, витягують із молитвою та підтримкою тоді, коли здається, що сил більше немає, написав Буданов, зазначив, що знає багатьох капеланів особисто. За словами керівника Офісу президента, капелани розділяють із бійцями біль, про який ті часто не можуть розповісти нікому іншому. Буданов подякував кожному капелану за витримку, віру та боротьбу за душі українських захисників і захисниць. Також він ушанував пам'ять капеланів, які загинули, борючись за майбутнє України. Чому переходимо до новин місцевих у селі Ловаги. На Франківщині ветеран Сергій Швець встановив на території своєї страусиної ферми дерев'яну гойдалку за вишки 15 метрів 48 сантиметрів. 15,5, грубо кажучи. 11 жовтня експерт Національного реєстру рекордів України Павло Горішевський зафіксував її як найвищу в Україні серед гойдалок, зроблених із суцільних дерев'яних стовбурів. Окрім того, відвідувачі можуть безкоштовно покататися на ній. Сергій Швець у 2014-15 роках служив поблизу Волновахи на Донеччині. Після повернення додому продовжив розвивати сімейну справу – страусину ферму. У червні 19-го вона запрацювала. Тепер чоловік облаштовує на її території нові атракції для відвідувачів. З його слів, ідея встановити гойдалку виникла через вільний простір на фермі. Він почав шукати інформацію про подібні конструкції та способи будівництва. Від задуму до реалізації минуло приблизно півроку. Більшість робіт Сергій Швець виконував самостійно. Не цілеспрямовано так вийшло. Відносно того, який вдалося знайти матеріал, деревину потім у процесі вже почав цікавитися, які рекорди є. Коли зареєстрував заявку, експерти самі мені надіслали попередній рекорд на таку тему, каже власник ферми. 11 жовтня висоту конструкції виміряв і підтвердив експерт Національного реєстру рекордів України. За його словами, гойдалка має висоту 15 метрів 48 сантиметрів. Унікальність цієї гойдалки в тому, що це найвища гойдалка в Україні, яка зроблена із суцільних стовбурів. Приблизно 2 метри стовбура забетоновано в землі, то була б вона набагато вищою, якби застосували інше інженерне рішення. Тому на цей час це дійсно найвища гойдалка України, каже Павло Горішевський. Висоту конструкції вимірювали спеціальним приладом. Для додаткової перевірки використовували драбини та рулетку. За словами експерта, під час фіксації рекорду погода дещо ускладнила роботу. Це не було суперскладно, єдине, що дощ, трохи мокрі драбини, мокра основа, але не можу сказати, що там були якісь архіпроблеми. Розповідає Павло Горішевський, попередній рекорд у цій категорії було зафіксовано 13 вересня 25-го року у селі Селець Волинської області. Тоді висота гойдалки становила 14 метрів і 10 сантиметрів. Конструкція в Ловагах перевищила цей показник на 1 метр 38 сантиметрів. За словами Сергія Швеця, на гойдалці можуть розміститися до 3 людей. Амплітуда розгойдування сягає приблизно 12 метрів, однак під час фіксації рекорду експерт не перевіряв цей показник через дощ і погодні умови. Не хотілося йому гойдатися. Чоловік додає, що після встановлення гойдалки люди почали приїжджати на ферму частіше. Думаю, що вже збільшилася відвідуваність. Багато хто приїжджав спеціально вже на цю гойдалку. Вона буде справжнім туристичним магнітом, каже чоловік. Ну, добре, що він упевнений у цьому. 20.10 на студійному годиннику і всі новини на цей час і на сьогодні. Наступний випуск в етері вже завтра, рано вранці.
1: Погода.
0: У Івано-Франківську на наступну добу, на 13 жовтня, обіцяють мінливу хмарність без істотних опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів за секунду і температура повітря по місту. Вночі з сильними заморозками у повітрі від 0 до мінус 2, в день 11-13 тепла. По області вночі сильні заморозки у повітрі.

0 до мінус 5, в день 8-13 тепла. І на високогір'ї Карпат уночі від 0 до 5 морозу, в день 1-6 тепла. Медико-метеорологічні умови Івано-Франківський обласний центр з гідрометеорології визначає як найкращого першого типу. І видимість на автошляхах теж добра.

Брітні Спірс. Згадали. Ще раніше за Toxic випустила ця виконавиця композицію, точніше не випустила, планувала випустити, а випустила зараз, раніше не випущено. Все ж зрозуміло, правда? Композиція «She'll Never Be Me» записана 2001 року. Над піснею вона тоді працювала ще з Джастіном Тімберликом, який був одним зі співавторів та виконав бек-вокал. Як пам'ятаєте, колись вони були дуже навіть не чужими людьми. Про свіжий реліз повідомляє видання «Rolling Stone». Музичне. Спір записала «She'll Never Be Me», вона ніколи не буде мною, для свого третього студійного альбому «Брітні», це його назва, якому цьогоріч виповнюється чверть століття, 25 років. Однак трек залишився незавершеним, ну і не увійшов до початкового трек-листа платівки, оскільки для релізу обрали інші композиції. Продюсер Алекс Грекс у 22-му році розповідав у подкасті «The Original Doll», що лейбл не відхиляв цю пісню. За його словами, для альбому були доступні сильніші композиції. До «Брітні» увійшли, зокрема, «I'm a slave for you», «Overprotected», «I'm not a girl, not yet a woman» та «Lonely». Грекс зазначав, що голос Тімберлейка у «She'll Never Be Me» може бути не відразу впізнаваним, оскільки його бек-вокал поєднано з вокалом Спірс. Тімберлейк також написав і співпродюсував іншу композицію з альбому «What It's Like to Be Me». Спірс і Тімберлейк були у стосунках з 99 по 2002. У мемуарах «The Woman in Me», опублікованих 2023 року, співачка писала, що розрив її спустошив, і вона замислювалася над тим, щоб залишити музичну кар'єру. Ювілейне видання «Брітні», альбому «Брітні», вийде 6 листопада цієї осені і міститиме 5 додаткових пісень, зокрема «She'll Never Be Me». Ну, а поки що «Море». Причому оригінальне, бо кілька переспівів ми мали, ну, хоча як оригінальне, Скрябін його теж переспівав, будьмо відвертими.

Ну чому завжди? Саме в ці жовтневі дні починається одне і те ж. «Укренерго» оприлюднила графіки відключень світла на вівторок, 13 жовтня. Завтра у частині регіонів країни будуть застосовувати графіки погодинних відключень світла, повідомляє прес-служба НЕК «Укренерго». Для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності з 6 ранку і до півночі. У той же час, частий час щодо побутових споживачів застосовуватимуть графіки відключення світла обсягом від пів до двох черг. Від 0,5 і до двох, власне, з 6 ранку і до півночі, до завершення доби. Причина обмежень – наслідки російських ракетних і дронових атак на енергетичні об'єкти. Перелік регіонів у повідомленні не наведено. Час відключень за конкретною адресою потрібно перевіряти на офіційних сторінках свого обленерго. В «Укренерго» попередили, що ситуація в енергосистемі може змінитися, та закликали ощадливо споживати електроенергію, коли світло з'являється за графіком. Переглянути інформацію стосовно черг пропонують на економічній правді за адресами Києва та дізнатися про графік відключень. Ну, для Києва це особливо актуально, так? Споживачі кожної області, які не належать до переліку об'єктів критичної інфраструктури, розділені на 6 черг або ж груп. Нагадує економічна правда, застосування обмежень до 3 черг означає, що для половини споживачів у кожному регіоні діють графіки погодинних відключень. 4 черги – обмеження до 70% споживачів у кожній області. Коли обленерго застосовують 1 чергу графіки відключень – це 4 години обмежень на добу. 2 черги – 8 годин обмежень. 3 черги – 12 годин обмежень. І 4 черги – більше 12 годин обмежень. Будемо сподіватися, що до такого не дійде. Західний полюс.

У свіжої роботи Івана Неві дуже багато схожостей із роботою штучного інтелекту, до речі, у музиці. Як у тексті, композиції, так і у виконанні, навіть у вимові окремих слів є схожості. Хто зна, раптом. Але не виказав цього. Про нештучний інтелект. Дуету Daft Punk присвятили антологію коміксів. Понад 30 графічних історій стали частиною лімітованого номера знакового французького журналу, який називається Metal Harland, одним зі співзасновників якого є художник Жан Жиро, ака Мюбіус. Авторки і автори коміксів не переповідатимуть біографію гурту, а використовують його спадок як відправну точку для творів у жанрі спекулятивної фантастики. Заморочно. Детальніше про це вже зовсім скоро на zdefispolis.info на сайті Західного полюсу.

тривога не докотилася поки що до нас. От у сусідній Тернопільській області наразі вона спостерігається. Також можемо подякувати. І маємо на це всі підстави. Здається, відбої у дроновій небезпеці почалися з Житомирщини частково. Можливо, поширяться надалі і на інші регіони. Ну, а за 4 хвилини до 21 години вечора прощатимуся з вами, незважаючи на обставини, на мапі тривог, де пишуть, що сьогодні вже 1692 день повномасштабного вторгнення. Ще один день до перемоги. Ще один завтрашній день, у понеділок, після вівторок, після полудня, почуємося тут, на найтеплішому полісі планети, де до цієї миті у студії перед мікрофоном була Квітнева Оксана. Гарного тихого вечора і спокійної ночі.

0: ДР презентує «Хіт на обрій».
1: Привіт, це Олесь Кальмук і програма «Хіт на обрій». Нова сторінка, новий розділ, нова обгортка, нове визначення для дефініції «Українська актуальна популярна музика». Саме тут, саме в радіоефірі, ми чуємо нові зразки майбутніх вітчизняних гітів.
0: «Хіт на обрій».
1: Цього тижня розпочинаємо з «Сельто назад» і «Калуша» і їхньої пісні.

скажу я вибач. Сальто назад та Калуш представили на наш суд спільний трек «Риба». В новій версії вже відомого треку в минулому знайомий образ риби отримує сучасне звучання та перетворюється на іронічну історію про людину, яка не хоче підлаштовуватися під правила навколишнього світу. Особливу роль у пісні відіграє самоіронія. Риба тут не герой, який намагається врятувати світ, а навпаки, персонаж, який просто спостерігає за тим, що відбувається навколо. Інколи це єдиний спосіб не збожеволіти від сучасного сьогодення. А з вами був Олесь Кальмук та Гіта Обрій. Почуємось.

Ви слухаєте Ви слухаєте

0: Ви слухаєте найтепліший полюс планети. Західний полюс.
1: Західний полюс.
2: Доведи, що звістка остання, нестримне бажання, що та чутки, і слухавка падає вниз, і замість розмови крізь важкі гудки, я не перебільшую.

Ніч на Західному полюсі.